Pentru încheierea acestui concert îi rugăm pe membrii formației Byzantion să cânte Cu noi este Dumnezeu, rugăciunea plină de speranță, iar apoi împreună cu dumneavoastră, cei care participați, nu doar ascultați acest concert, troparul Sfintei Cuvioase Parascheva, întru tine, Maică.

Pentru încheierea acestui concert îi rugăm pe membrii formației Byzantion să cânte Cu noi este Dumnezeu, rugăciunea plină de speranță, iar apoi împreună cu dumneavoastră, cei care participați, nu doar ascultați acest concert, troparul Sfintei Cuvioase Parascheva întru tine, Maică.

respingând și focul dumnezeiești râvnea prinzând, te-ai luminat cu nemurirea Împăratului Hristos și cu dânsul te-ai împreunat în Fecioară și cu dânsul în cămara cea înțelegătoare acum ai intrat, Panaschevo, roagă-te pentru

Cunosc mărturiile tale, să fie inima mea fără prihană într-un drepturile tale, ca să nu mă rușinez. Dăpăiește sufletul meu după mântuirea ta, în cuvântul tău am nădăjduit, sfârșitul sau ochii mei după cuvântul tău zicând, când mă vei mângâia, cum a făcut confoale la fum, doar în drepturile tale nu le-am uitat. Câte sunt zilele robului tău când vei judeca pe cei ce mă prigonesc. Spus mi-au călcătorii de lege deșteptăcind, dar nu sunt ca legea ta, Doamne. Poate poruncile tale sunt adevăr, pe nedrept m-au prigonit. Ajută-mă, puțin a fost de numai sfârșit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile tale. După mila ta, viază-mă.

0: Pe mila ta viază-mă și voi păzi mărturile gurii mele. În veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer, în neam și neam adevărul tău. Întemeia ta-i pământul și rămâne, după rânduiala ta rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. Când n-ar fi fost legea ta gândirea mea, atunci aș fi ferit într-un necazul meu. În veac nu voi uita îndreptările tale, când trânsile mai via, Doamne. Al tău sunt eu, mântuiește-mă, când îndreptările tale am căutat. Pe mine m-a ajutat păcătos și ca să mă piardă mărturile tale am priceput. La tot lucrul de săvârșit am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Am iubit legea ta. Am iubit legea ta, Doamne, atât ziua cujitarea mea este. Mai mult decât pe vrăjmașii mei m-ai înțelepțit cu porunca ta, că în viața mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput că la mărturile tale este gândirea mea. Mai mult decât bătrâni am înțeles că poruncile tale am căutat. De la toată calea cerea mea am umplit picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale. De la judecățile tale nu m-am obătut că tu ai pus mie lege. Cât sunt de dulci limbii mele cuvintele tale, mai mult decât mierea în gura mea. Din poruncile tale m-au făcut priceput. Pentru aceasta am urât toată calea nedreptății. Făclie picioarelor mele este legea ta și lumină cărărilor mele. Jurat m-a și m-a hotărât să păzesc judecățile dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul tău. Cele de bună voie ale gurii mele, binevoiește-le, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale este pururea și legea ta n-am uitat. O să-mi ia păcătoși și cursă mie, dar de la poruncile tale n-am rătăcit. Moștenit am mărturile tale în veac, că bucurie inimii mele sunt ele. Plecat am inima mea ca să fac îndreptările tale în veac spre răsplătire. Călcătorii de lege am urât și legea ta am iubit, ajutorul meu și sprijinitorul meu ești un cuvântul tău nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și voi cerțuza poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale pururea. Defăimată-i pe toți și ce se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. S-o cătuta încălcători de lege pe toți păcătoși și pământului. Pentru aceasta am iubit mărturile tale pururea. Stăpânge cu fica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut. Cât am judecată și dreptate nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Fac robul tău după mila ta și îndreptările tale mă învață. Robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturile tale. Vremea este să lucreze Domnul cu oamenii, au stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta spre toate poruncile tale m-am îndreptat. Toată calea nedreaptă am urât, minunate sunt mărturile tale. Pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe prunci. Gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Caută spre mine și mă miliește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău, pașii-mi îndreptează după cuvântul tău să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile tale. Fața ta arată robului tău și mă învață poruncile tale. Izvoare de lacrimi a vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea ta. Drept ești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale. Porunci tăi cu dreptate mărturiile tale și cu tot adevărul. S-a pitumat râvna casei tale că au uitat cuvintele tale vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și defăimat, dar îndreptările tale nu le-am uitat. Dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta adevărul. Necazul cineva a dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturile tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu. Strigat-am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, îndreptările tale voi căuta. Strigat-am către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturile tale. Din zor m-am sculat și am strigat într-o cuvintele tale, am nădăjduit. Deschis-am ochii mei dinzi de dimineață ca să cuget la cuvintele tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila ta, după judecata ta mă înviază, apropiatul sau cei ce mă prigonesc fără de lege, dar de la legea ta s-au îndepărtat. Aproape ești tu, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturile tale când veac ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate că legea ta n-am uitat, judecă pricina mea și mă izbăvește după cuvântul tău, fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea când drepturile tale n-au căutat, îndurările tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă înviază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturile tale nu m-am abătut. Văzut am pe cine priceput și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, într-un mila ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății tale. Fetenile m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele tale s-am fricoșat inima mea. Am bucurat mă voi de cuvintele tale ca cel ce afla cu moară mare. Nedreptatea mă rușam disprețuit, iar legea ta am iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pace mult au cei ce besc legea ta și nu se smintesc. Așteptat am mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzit a sufletul meu mărturiile tale și le iubit pe ele foarte. Păzit am poruncile tale și mărturiile tale, că toate căile mele înainte ta sunt, Doamne. Să apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău, mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău, mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă că m-ai învățat în drepturile tale. Rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască, că poruncile tale am ales. Dorita mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și te vă lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca o oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat născut, nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-a făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt din Maria Fecioară și s-a făcut un. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponții Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și arăși va să vină cu slavă. Să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit, ci într-o Duhul Sfânt, unul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care grăit prin proroci. Pentru una sfântă, săbărnicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez spiritarea păcatelor, aștept învirea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Dumnezeule, sinte tare, sinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sinte Dumnezeule, sinte tare, sinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sinte Dumnezeule, sinte tare, sinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ia Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâni iartă fără de legile noastre. Sfântă cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Iată mirile vine miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind, dar nevrind că este iarăși pe care o va afla alinevindu-se. Vezi, dar sufletul meu cu somnul să nu te îngreuiesc ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui și te deșteaptă strigând. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La ziua cea înfricoșătoare, gândind sufletul meu, priveghează, prinzându-ți candela ta, cundele înluminându-o, că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată mirele. Vezi, dar sufletul meu să nu dormitesc, căci vei rămâne afară, bătând ca și cele cinci fecioare, ci în priveghere așteaptă ca să întâmpi pe Hristos, unde lemn de ungere și-ți va da ție cămara cea dumnezeiască slavei sale, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu tine zidul cel nebirit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm, sfaturile celor potrivnici le risipește, întristarea poporului tău în bucurie întoarce. Țara ta o apără și o ajută pentru pacea lumii, te roagă că tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung rădătorule, mult milostivești și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miliești, care pe toți chem la mântuire pentru făgădința bunătăților ce o să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale, sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Bojoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățiți să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul a născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta peste noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne, Fiule, Unule, născut Iisuse Hristoase și Duhule Sfânt, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine, păcătosul și cu judecățile care știi, mântuiește-mă pe mine, nevrednicul robul Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici va dormita cel ce te păzește, atunci nu va dormita, nici va dormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de dreapta ta, ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noapte ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul, te va binecuvânta Domnul din Sion, cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Pomenește, Domnule, că omul pierobit și câte în viața au greșit iartele, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, cel ce poți și celor adormițele de odihnă, cel ce prin adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni, toate le chivernisești. Ceea ce este de folos tuturor le dăruiești, Dumnezeu ziditorul, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-a pus spre Făcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere nici întristare, nici suspinci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fericimă-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că prin Tine cel neîncăput Hristos Dumnezeul nostru a binevoit încăpea. Pentru Tine, cel neîncăput Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoit, a încăpea, fericit suntem și noi, folositoare, pe Tine avânt, că ziua și noapte te rogi pentru noi, pentru aceasta, lăudând Te strigăm Ție, bucură-te, ceea ce ești plin de har, Domnul este cu Tine. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-un nădejde a învierii și a vieții veșnice au dormit, părinții și frații noștri și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit. Și iartă lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul, cu fata sau cu gândul și așa se pe dânși în locuri luminoase, în locuri răcuroase, în locuri de odihnă. Unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feții Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac. Dăruiește-lor și nouă împărăția ta și împărtășirea bunătăților tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții tale celei nesfârșite și fericite. Că tu ești viața și învierea și odihna robilor tăi celor adormiți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm. Împreună cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miliește-ne pe noi, Doamne, miliește-ne pe noi, că nepricepându-ne din niciun răspuns această rugăciune aducem ție ca unui stăpân noi, păcătoși și robii tăi, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miliește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre. Ce caută și acum cu milostiv și că tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul tău, toți lucrurile mâinilor tale și în mine te chemăm și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pirim ce ce ne dăjdim întru tine, ce să ne mântuim prin tine din nevoi. Că tu ești mântuirea neamului creștinesc.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugămâne ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate mănăstirile, orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostiv, fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Părinte, binecuvintează!
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale maici, ale cuvioșilor de Dumnezeu, purtătorilor, părinții ai noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Binecuvântat și mă iertat.
0: Dumnezeu să fie este miluiască, Părinte.
1: Să ne rugăm pentru pacea lui.
0: Doamne, miluiește.
1: Pentru buna sporire și întărirea drept slăvitorilor creștini. Pentru un alt preasfințitul, arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos, pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru cei ce ne urăsc și pentru cei ce ne iubesc pe noi, pentru cei ce ne miluiesc și ne ajută nouă, pentru cei ce ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm, Doamne, pentru dânsii, pentru izbăvirea celor robiți, pentru părinții și frații noștri.

0: Lui și pentru toți creștinii ortodoxi, pentru ctitorii acestui sfânt locaș, pentru părinții și învățătorii noștri și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații ai noștri deslăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat.

venit să-i chinăm împăratului nostru Dumnezeu. Venit să ne închinăm și să cădem la Hristos, împăratul nostru Dumnezeu. Venit să ne închinăm și să cădem la Iisus Hristos, împăratul și Dumnezeul nostru. Auzi-te, Domnul, în ziua necazului, să te scutească numele Dumnezeului lui Iacob. Primită ție ajutor din locașul Socul Sfânt, din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Să-ți dea ție, Domnul, după inima ta, tot sfatul tău să-l plinească. Ne vom bucura de mântuirea ta și în numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale, acum am cunoscut că am mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Îl va auzi pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu cailor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ei dat lui și de voia buzelor lui nu le-a lipsit pe dânsul. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pusă pe capul lui cu lună de piatră scumpă, viața celui de la tine și ei dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-unirea ta slavă și mare cuvință vei pune peste el. Îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale, Domnul, într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Au gândit rele împotriva ta, cugetați sfaturi care nu vor putea să stea, că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Dea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește.

0: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează în moștenirea Ta. Credință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic, dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Dacă Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor birința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău o armă de pace nebirită biruință. De acum și purtea și în vecii vecilor, amin, o plătitoare neînfricată și neînfrântată, nu trece cu vederea ceea ce spune rugăciunile noastre, nu tot leodată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obștea dreptcredincioșilor, mântuiește pe cei ce rându-i să conducă și le dă lor birință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu.

0: Într-un al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea Lui.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Că ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Că ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii,

0: Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o mie bunăvoire. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o mie bunăvoire. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o mie bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu. Nu este mântuirea întru Dumnezeului, iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, slava mea și ce înalți capul meu. Glasul meu către Domnul a strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și m-am dormit, scuzați-mă că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi temi de mii de popoare care împrejur mă împresoară, scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți și ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. M-am culcat și m-am dormit, sculată-mă că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu comunia Ta să mă musti pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și au întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Afară de legile mele au covor și capul meu, ca o sarcină grea a păsat-o peste mine, umplutul s-a de miros greu și a putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Nu uit, m-am și m-am gârbăvit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit, m-am și m-am smerit foarte, am răcnit din suspinare inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei, împreajma mea s-a apropiat, ce au șezut și de aproape mei departe a stat și se silau ce căutau sufletul meu și ce căutau cele rele. Mie e grea de șătăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau, iar eu ca un surd nu auzeam și ca un muce nu-și deschide gura sa și m-au făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-a semițit, că spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc, s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă răsfine drept. Ce-mi răsfletesc rele pentru bunul meu de fără m-a bunătatea, nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, amintesc pe ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, amintesc pe ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeule, pe Tine Te caut de dimineață. Însetat de Tine, sufletul meu suspinată după Tine, trupul meu. În pământ pustiu și în omblace, fără de apă, așa în locul cel sfânt, mă arăta Ție, ca să văd puterea Ta și slava Ta, cum mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te binecuvânta în viața mea și numele Tău vor ridica mâinile mele, ca de sărși de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Eu mi-am adus aminte de Tine, nașternutul meu, în dimineața am cucerit de la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Sau sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert a căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului. Da, să vor mâinile sau vei porți vulpilor, vor fi iar împăratul, se va veseli de Dumnezeu. Da, să vă tot cel ce se jură între el, că s-a stupat gura celor ce gresc nedreptăți. În dimineața am cugetat de la Tine că ai fost ajutorul meu și pe acoperământul aripilor Tale mă vei bucura, lipit sau sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, zi-a strigat și noaptea înaintea Ta, să ajung înaintea Ta, rugăciunea mea pleacă, orică Ta spre ruga mea, Doamne, că să-mi pădurele sufletul meu și viața mea de viață apropiat. Socotit am fost cu cei ce scobară în groapă, ajuns acolo, am neajutorat între cei morți, lobot, ca niște oameni reniști și dor, mormânt de care nu se vede să aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Suma groapa cea mai de jos între cele întunecate și în umbra morții asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-a dus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunilor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de sferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele, oare morților vei face minunța ce morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt, mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta împământuitoare? Iar eu către tine, Doamne, strigat și dimineață rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, le pe sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu, nostenel, din tinerețele mele. Înălțat am fost, dar n-am smerit ce m-am mâhnit. Peste mine au venit mâniile tale și fricoșurile tale m-au tulburat. Împojurat-mă capa toată ziua și m-a cuprins deodată, depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini mei, pe cunoscuții mei, din cauza ticoloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua strigat și noaptea înainte ta, să ajung înainte ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele de lăuntrul meu, numele cel sfânt al lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile lui, pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încrunează cu milă și cu îndurări, pe cel ce împlinește de bunătăți dorirea ta, nu-i să vor cale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnului și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute au făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale, îndurat și milostiv este Domnul îndelung răbdător și mult milostiv, nu până sfârșit se va ieți nici în veac, se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tânde de însul, pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip milește Tatăl pe Fii, așa milit Domnul pe cei ce se tânde de însul, că El a cunoscut zidirea noastră, a dus și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut printre însul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tende dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește, binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui cei puternici la virtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugele lui care faceți voia lui, binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui în tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o credincioșia ta, auzi mântul dreptatea ta, să nu intre la judecată cu robul tău, că nimeni vine ce-i vine drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea, calcă în picioare, făcut-o mă să locuiesc în întuneric, am morțiște din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de demult, cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Din sau către tine mâinile mele, sufletul meu ca în pământ setat. De grabă zi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să mă asemăn celor ce scoboară mormânt, fă sau dimineață mila ta, că la tine mine de ești, doar atâta în calea pe care voi merge, că la tine ridica sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine le Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun, să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, durește în viață, într-o dreptatea Ta scoate din ecaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.
1: Cu pace Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește.
1: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește.
1: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserii și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește.
1: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește.
1: Pentru înaltea Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește.
1: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoare de Hristos armată Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește.
1: pentru smelocașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele Domnului, să ne rugăm. Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru

0: apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe preasfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și porurea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Doamne!
2: Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Ion, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară cu tot.

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, lăudați în numele Domnului, lăudați luci pe Domnul cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Lăudați pe Domnul că este bun, cântați numele Lui că este bun, că pe Iacov și l-a ales Domnul pe Israel spre moștenire Lui. Eu am cunoscut că mare este Domnul și Domnul nostru peste toți Dumnezeii, toate câte a vrut a făcut, în cer și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. A ridicat nori de la marginile pământului, fulgerele spre ploaie le-a făcut, El scoate vânturile din vistieriile sale. El a bătut pe cei întâi născuți ai Egiptului, de la om până la dobitoc. Trimisa semne și minuni în mijlocul tău, Egiptelui, Faraon și tuturor robilor lui. El a bătut neamuri multe și au ucis împărați puternici, pe Sihon, împăratul amoreilor, și pe Og, împăratul Vasanului, și toate stăpâniile Canaanului. Și-a dat pământul lor moștenire lui Israel, poporului său. Doamne, numele Tău este în veac și pomenirea Ta în neam și neam, că va judeca Domnul pe poporul său și spre slugile sale se va milostivi. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri făcute de mâini omenești. Gura au și nu vor grăi, ochii au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi. Că nu este duh în gura lor, asemenea lor să fie cei ce fac pe aceștia și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul, casa lui Aron, binecuvântați pe Domnul, casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul, cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul. Binecuvântat este Domnul din Sion, cel ce locuiește în Ierusalim. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului Dumnezeilor că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Domnului Domnilor că în veac este mila Lui. Singurul care face minuni mari că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut cerul cu pricepere, că în veac este mila Lui. Cel ce a întărit pământul pe ape, că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut luminătorii cei mari, că în veac este mila Lui. Soarele spre stăpânirea zilei, că în veac este mila Lui. Luna și stelele spre stăpânirea nopții, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut Egiptul cu cei întâi născuți ai lor, că în veac este mila Lui. Și a scos pe Israel din mijlocul lor, că în veac este mila Lui. Mână tare și cu braț înalt, că în veac este mila Lui. Cel ce a despărțit Marea Roșie în două, că în veac este mila Lui. Și a trecut pe Israel prin mijlocul ei, că în veac este mila Lui, și a răsturnat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, că în veac este mila Lui. Cel ce a trecut pe poporul său prin pustie, că în veac este mila Lui, cel ce a bătut împărați mari, că în veac este mila Lui, cel ce a omorât împărați tari, că în veac este mila Lui. Pe Sihon, împăratul amoreilor, și că în veac este mila Lui, și pe Og, împăratul Vasanului, că în veac este mila Lui, și le-a dat pământul lor moștenire, că în veac este mila Lui. Moștenire lui Israel, robului său, că în veac este mila Lui, că într-o smerenia noastră și-a adus aminte de noi Domnul, că în veac este mila Lui și ne-a izbăvit pe noi de vrăjmașii noștri, că în veac este mila Lui. Cel ce dă hrană la tot trupul, că în veac este mila Lui, mărturisiți-vă Dumnezeului Ceresc, că în veac este mila Lui. La râul Babilonului, acolo am șezut și am plâns când ne-am adus aminte de Sion, însă ălci în mijlocul lor am atârnat harpele noastre, că acolo cei ce ne-au robit pe noi ne-au cerut nouă cântare zicând: cântați-ne nouă din cântările Sionului, cum să cântăm cântarea Domnului în pământ străin. De te vei uita, Ierusalime, uitată să fie dreapta mea, să se lipească limba mea de grumazul meu, de nu-mi voi aduce aminte de tine, de nu voi pune înainte Ierusalimul ca început al bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de fiul lui Edom în ziua dărâmării Ierusalimului, când ziceau: stricați-l, stricați-l până la temeliile lui, fiica Babilonului ticăloasă, fericit este cel ce-ți va răsplăti ție fapta ta pe care ai făcut-o nouă. Fericit este cel ce va apuca și va lovi pe pruncii tăi de piatră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărturisim-mă voi ție, Doamne, cu toată inima mea că ai auzit cuvintele gurii mele și înaintea îngerilor îți voi cânta. Închinam-mă voi în locașul tău cel sfânt și voi mărturisi numele tău pentru mila ta și adevărul tău că ai mărit peste tot numele cel sfânt al tău. În orice să te voi chema de grab, mă auzi, sporește în sufletul meu puterea ta să te mărturisească pe tine, Doamne, toți împărații pământului că au auzit toate graiurile gurii tale. Și să cânte în căile Domnului că mare este slava Domnului, că înalt este Domnul și spre cele smerite privește și pe cele înalte de departe le cunoaște. De ajung la necaz viază, împotriva mâniei vrăjmașilor mei, ai întins mâinile tale și m-ai izbăvit dreapta ta. Domnule va plăti lor pentru mine, Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Doamne, cercetată-mă și m-ai cunoscut, Tu ai cunoscut șederea mea și scolarea mea, Tu ai priceput gândurile mele de departe. Rarea mea și firul vieții mele Tu le-ai cercetat și toate căile mele înainte Ta le-ai văzut. Încă nu este cuvânt pe limba mea și iată, Doamne, Tu le-ai cunoscut pe toate și pe cele din urmă și pe cele de demult. Tu m-ai zidit ce ai pus peste mine mâna Ta, minunată este știința Ta, mai presus de mine, este înaltă și nu pot ajunge. Unde mă voi duce de la Duhul Tău și de la fața Ta unde voi fugi? De mă voi sui în cer, Tu acolo ești, de mă voi pogură în iad de față ești, de voi lua aripile mele de dimineață și de mă voi așeza la marginile mării. Și acolo mâna Ta mă va povăți și mă va ține dreapta Ta și am zis, poate întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Dar întunericul nu este întuneric la Tine și noaptea ca ziua va lumina, cum este întunericul ei, așa este și lumina ei, că Tu m-ai zidit, că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele Maicii mele. Te voi lăuda că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrurile Tale și sufletul meu le cunoaște foarte. Nu sunt ascunse de Tine oasele mele pe care le-ai făcut într-o ascuns, nici ființa mea pe care ai auzit-o în cele mai de jos ale pământului.
0: Cele încă nelucrate de mine le-am cunoscut ochii Tăi și în cartea Ta toate se vor scrie zi de zi, se vor săvârși și niciuna din ele nu va fi nescrisă. Iar eu am cinstit foarte pe prietenii Tăi, Dumnezeule, și foarte s-a întărit stăpânirea lor. Îi vor număra pe ei și mai mult decât nisipul se vor înmulți mascula și încă sunt cu Tine, de ai ucide pe păcătoși, Dumnezeule, bărbați, vărsători de sânge, depărtați-vă de la mine aceștia, Te grezi de rău, Doamne, și vrăjmașii Tu lezi numele. Oare nu pe cei ce Te urăsc pe Tine, Doamne, am urât și asupra vrăjmașilor Tăi, m-am mâhnit, cu ură desăvârșită am urât pe ei și mi s-au făcut dușmani, cercetează-mă, Doamne, și cunoaște inima mea. Încearcă-mă și cunoaște cărările mele și vezi de este calea fără de lege în mine și mă îndreptează pe calea cea veșnică. Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean și de bărbatul nedrept, mă izbăvește, care gândeau nedreptate în inima toată ziua, îmi duceau război. Ascuțit-au limba lor ca șoarpului, venind de aspidă sub buzele lor. Păzește-mă, Doamne, de mâna păcătosului, scoate-mă de la oamenii nedrept care au gândit să împiedice pașii mei. Ascuns-au cei mândri curs să-mi ieși funii curs, au întins picioarelor mele pe cărare, mi-au pus pietre de potigneală. Zisam Domnului Dumnezeul meu și Tu ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele, Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, umbrită-i capul meu în zi de război, să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe mâna păcătosului viclenită împotriva mea, să nu mă părăsești ca să nu se trufească. Bârfulațului lor, o săneala buzelor lor, se acopere pe ei, să cadă peste ei, cărbune aprinși în foc, aruncă pe ei în cazuri pe care să nu le poată răbda, bărbatul în bun, se va îndrepta pe pământ, pe omul nedrept, răutate, îl va duce la pieire. Știu că Domnul va face judecată celui sărac și dreptate celor sărmani, iar drepții vor lăuda numele Tău și vor locui cei drepți în fața Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, strigat-o-mi către Tine, auzi-mă, ia aminte la glasul rugăciunii mele când strig către Tine, să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta, ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară, pune, Doamne, strajul gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu ale și lor, certam-o va dreptul cu mile și mă va mustra rundele mele păcătoșilor, să nu îngă capul meu că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor. Răbușească-se de pe stâncă judecătorilor, auzise vor grările mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre Tine am nădăjduit să-mi iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege, că de-a vor îmreaja lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune, când lipsa dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele în calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă, mie luat am seama de dreaptă și am vrivit și nu era cine să mă cunoască. Ierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu, strigat am către Tine, Doamne, zisam, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Aminte la rugăciunea mea, cum a smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine.
2: Scoate din temniță sufletul meu ca să laudă numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce îmi vei răsplăti mie. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intre la judecată cu robul Tău, că nimeni din ce vine e drept înaintea Ta, vrășmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare. Făcut-o mă să locuiesc în întunerica morții, ce din veacuri mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit, întins am către Tine mâinile mele, sufletul meu am însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă, fă sau dimineața mila Ta, că la Tine mine deși, dar arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, Duhul Tău cel bun, să mă povățuiască la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Pentru dreptatea Ta scoate din casă sufletul meu, fă bunătate, destrăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Văzându-L harul pe începătorul vieții răstignit pe cruce, zicea, de n-ar fi fost Dumnezeu întrupat, ceea ce cu noi a fost răstignit, nu și-ar fi ascuns soarele, razele sale, nici pământul nu s-ar fi clătinat cu tremurându-se, ci cel ce pe toate le rabzi, spomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Între cei dăi tâlhari, cum până dreptății s-a aflat crucea Ta unul, adică pogorându-se în iad cu sarcina hulei, iar celălalt ușurându-se de greșeli spre cunoștința cuvântării de Dumnezeu Hristoase, Dumnezeule, slavă Ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe cel întrupat din preacuratele sângiuiri și născut mai presus de cuget din Tine, cinstită văzându-L spânzurat pe lemn între făcătorii de rele, cele de lăuntru te dureau și ca o maică plângând strigai, vai mie, Fiul meu, ce este aceasta dumnezească și negrită rânduiala Ta, prin care ai înviat făptura Ta, laud milostivirea Ta.
2: Cel ce răbda crucea ca un bun luând asupra Ta, sărăcea lui Adam, unule fără de păcat, prea bunule Doamne, stăpânia morții, ai dezlegat milostive și cu patima Ta stăpânia ai mântuit lumea, pentru aceasta mă rog ție, Dătătorule de viață. Milostivește-te spre sufletul meu cel căzut când vei judeca faptele mele, dreptule judecător, iubitorule de oameni, și-mi dă iertare de păcate prea îndurate, Dumnezeule, ca un milostiv, că singur ești fără de păcat. În mijlocul Edenului, lemnul pomului a înflorit moarte, iar în mijlocul pământului, lemnul crucea a odrăslit viață. Că gustând din rodul cel din tâi, noi cei ce eram nestricăcioși, ne-am făcut stricăcioși, dar dobândind pe cel de-al doilea, ne-am îndulcit de nestricăciune, că prin cruce a mântuit Hristos neamul omenesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din sângerile mele om te-ai făcut, iar din sângele tău pe oamenii ai

0: Din tâi. Pentru aceea lăudăm patima ta cea de voie Hristoase. Cu lumină cerească se luminează astăzi locașul acesta, că întrânsul oștile încerește bucuria, iar împreună cu ele se veselesc și cetele dreptilor într-o pomenirea răbdătorilor de chiduri. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, primite lumii tale, pace și mare milă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Neobișnuită, o taină înfricoșătoare, striga mielul șaua văzând pe fiul său, ironit pe lemnul crucii. Ce este aceasta, cuvântul nemuritor al lui Dumnezeu? Cum te înfățișezi mort, cel ce clatin pământul ca un atot puternic, însă laudă înfricoșătoarea și dumnezeiasca ta pogorâre. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unii am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropii-mă vei cu isop și mă voi curăți. Spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Că bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.
1: Cruce însemnând Moise de-a dreptul cu toiagul, Marea Roșie a despărțit lui Israel, celui ce cu piciorul a trecut-o. Iar de-a curmezii și lovindu-o pe ea, împreunat-o împotriva oștirilor lui Faraon, înscriind deasupra nebiruită armă. Pentru aceasta lui Hristos Dumnezeului nostru să-i cântăm că s-a prea slăvit. Cruce însemnând Moise de-a dreptul cu toiagul, Marea Roșie a despărțit lui Israel, celui ce cu piciorul a trecut-o, iar de-a curmezii și lovindu-o pe ea, a împreunat-o împotriva oștirilor lui Faraon, înscriind deasupra nebiruită armă. Pentru aceasta lui Hristos Dumnezeului nostru să-i cântăm că s-a prea slăvit. Slavă, Doamne, cinstite-i crucii tale! Vezeiește-le palme, întinzându-ți pe cruce, Iisuse, ai adunat la sine-ți zidirea mâinilor tale. Și din mâinile celui viclean pe toți i-ai slobozit și i-ai supus pe dânsii sub mâna această stăpânitoare, împărate al tuturor. Pentru aceasta, credincioșii, cântăm slavei tale că s-a prea slăvit. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! În Eden, gustarea cea amară din pom s-a făcut vătămătoare, aducând moarte, iar Hristos, omorât fiind pe lemn, a izvorât tuturor viață și cu dumnezeiască putere a ucis pe șarpe. Pentru aceasta să cântăm Dumnezeului nostru că s-a prea slăvit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Propovăduindu-te pe tine, Născătoare de Dumnezeu curată, înseamnă ferire de tot eresul, că ai născut pe cuvântul cel veșnic al lui Dumnezeu, cel ce este mai presus decât toată făptura, care s-a făcut trup fără schimbare, Născătoare de Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! ceea ce ca o maică a lui Dumnezeu ai îndrăznit.

izneală către Cel ce s-a născut din tine, cuvântul cel unul născut, și împreună cu Tatăl, fără de început și de o ființă cu Duhul. Nu înceta rugându-L să mântuiască din primejdii pe cei ce te măresc, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești cu totul fără prihană. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe tine, avându-te apărătoare, nu ne vom teme de tabăra vrăjmașilor, care se războiesc împotriva celor ce slăvesc cu dreaptă credință pe Dumnezeul și Domnul a toate, care s-a întrupat din tine, pe care roagă-L pentru noi toți. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nici chiar o minte cerească nu poate să înțeleagă cu adevărat taina ta cea necuprinsă prea lăudată, pentru că cel de un scaun cu Tatăl, sălășluindu-se în pântecele tău, a binevoit a se naște din tine, fiind cunoscut în două fii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Fiind acum de oceată cu oștile cele mai presus de lume, o sfințite și dumnezeiescule cap, caută din cer spre cei ce cu dreaptă credință te laudă și păzește-ne prin rugăciunile tale. Sfinte sfințite mucenice Ciprian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind acum de oceată cu oștile cele mai presus de lume, o sfințite și dumnezeiescule cap, caută din cer spre cei ce cu dreaptă credință te laudă și păzește-ne prin rugăciunile tale. Sfinte sfințite mucenice Ciprian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind acum de oceată cu oștile cele mai presus de lume, o sfințite și dumnezeiescule cap, caută din cer spre cei ce cu dreaptă credință te laudă și păzește-ne prin rugăciunile tale. Sfinte sfințite mucenice Ciprian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind ținut cumplit mai înainte de întunericul necunoștinței și cu patimile trupului cele pierzătoare de suflet, de neastâmpărare, înfierbântat fiind, ai aflat multă schimbare minunată prea fericite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cezut ai mai înainte, Părinte, pe scaunul pierzătorilor și iarăși pe scaunul preoției L-ai slăvit pe Hristos, schimbându-te aievea cu dumnezeiescul har al celui preanalt. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară, ai rămas după naștere și ai născut pe însuși Făcătorul și Dumnezeul tuturor, care ni s-a arătat nouă în neobișnuit și străin, Născătoare de Dumnezeu, Maică Fecioară. Toiagul e înțeles ca o închipuire a tainei, că prin odrăslire a ales pe preot. Iar bisericii celei mai înainte neroditoare i-a înflorit acum lemnul crucii spre putere și spre întărire. Toiagul e înțeles ca o închipuire a tainei, că prin odrăslire a ales pe preot. Iar bisericii celei mai înainte neroditoare i-a înflorit acum lemnul crucii spre putere și spre întărire. Slavă Doamne cinstitei crucii tare! Cu haină neagră s-a îmbrăcat soarele, văzându-te pe tine ridicat pe lemn pe nedrept. Pietrele s-au despicat și tot pământul de frică s-a îngrozit. Unule Mântuitorule, Cel ce ești, răscumpărarea tuturor. Slavă Doamne cinstitei crucii tale! Moise, întinzându-și mâinile, închipuia cinstita cruce, al cărei semn, făcându-l noi acum cu bună înțelepciune, toate taberele cele străine ale diavolilor le biruim, rămânând neatinși de toată stricăciunea lor. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu lucrarea vieții care s-a arătat lumii din tine, deșteaptă mintea mea cea omorâtă
tămăduindu-mi rănile și semnele păcatului, una de Dumnezeu născătoare, cu totul fără prihană. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Graiurile dumnezeieștilor proroci și prorociile acestor alei pecetluit, născând pe cuvântul care a grăit prin trânsii și a împlinit dumnezeieștile lor prevestiri, una binecuvântată cu totul fără prihană. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe cel mai înainte de veci din Tatăl, fără ispită de nuntă, zămislindu-L în chip de neînțeles, în pântecele Tău, Fecioară, L-ai născut nouă Dumnezeu și totodată om, în fiecare fire desăvârșit, dar nu despărțit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Sălășluindu-se Dumnezeu în pântecele Tău cel Sfânt, Maica lui Dumnezeu, S-a întrupat precum a știut și cu patimile cele purtătoare de viață ne-a mântuit pe noi. Pentru aceasta, ușa mântuirii, te cunoaștem pe tine, Fecioară. Sfinte, sfințite, mucenice Ciprian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca Pavel, schimbându-ți dorirea sufletului către Hristos, prea înțelepte Ciprian, te-ai făcut ucenic al lui. Sfinte, sfințite, mucenice Ciprian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca Pavel, schimbându-ți dorirea sufletului către Hristos, prea înțelepte Ciprian, te-ai făcut ucenic al lui. Sfinte, sfințite, mucenice Ciprian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Se logodește cu tine Hristos, dăruindu-ți ție, în loc de haina patimilor, o doabă de mărire și îmbrăcăminte de naștere din nou. Sfinte, sfințite, mucenice Ciprian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Se logodește cu tine Hristos, dăruindu-ți ție, în loc de haina patimilor, o doabă de mărire și îmbrăcăminte de naștere din nou. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Îndemnător muceniciei fiind mai înainte, mai pe urmă te-ai făcut mărturisitor al adevărului, prea lăudate Ciprian, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu adevărat, pe tine te cinstim, credincioși și născătoare de Dumnezeu, că tu ai născut pe Dumnezeu, pe Cel ce s-a întrupat, ceea ce ești cu totul fără prihană.

0: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apoi miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea

0: ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. De la meșteșugul vrăjitoresc, întorcându-te de Dumnezeu înțelepțite, la dumnezeiasca cunoștință, te-ai arătat lumii, doctor prea înțelept, tămăduiri dăruind celor ce te cinstesc pe tine, Cipriane, și pe Iustina. Împreună cu aceasta, roagă-te iubitorului de oameni, stăpânului nostru, să mântuiască sufletele noastre. Fiind cu sârguință învățat într-o înșelăciune, ca Pavel din cer ai fost chemat, îndreptat fiind prin cruce la lumina cunoștinței, că aprins fiind de dragostea curatei fecioare, prin ea te-ai alcătuit cu ziditorul făpturii, pentru aceasta, biruind neputința vrăjmașului, cu aceasta dinpreună te-ai învrednicit de ceata mucenicilor, sfințite Ciprian. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu iertare de greșeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Văzând mielușeaua pe mielușelul și păstorul pe cruce, se tânguia lăcrimând și cu amar strigând. Lumea se veselește luând prin tine mântuire, iar pântecele meu arde văzând răstignirea ta, pe care o rabzi pentru milostivirea milei. Îndelung răbdătorule Doamne, adâncul milei și izvorul nedeșertat, milostivește-te și dăruiește iertare greșelilor celor ce într-o credință laudă dumnezeieștile tale pătimit. Auzit am taina rânduielii tale, Doamne, înțeles am lucrurile tale și am preaslăvit dumnezeirea ta. Auzit am taina rânduielii tale, Doamne, înțeles am lucrurile tale și am preaslăvit dumnezeirea ta. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! În crucea ta, Mântuitorule, raiul s-a deschis și omul cel osândit iarăși s-a sălășluit întrânsul, slăvind bunătatea ta. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Purtând noi buna cinstire ca pe un cedru, credința ca pe un chiparos și dragostea ca pe un brad, să ne închinăm dumnezeieștii cruci. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Murind Tu, Mântuitorule, ai înviat pe oamenii cei omorâți și pe șarpele cel ce a adus asupra lor păcatul l-ai omorât. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Ca una care ești din seminție împărătească, ai născut nouă pe cuvântul lui Dumnezeu, cel ce pe toate le stăpânește, care s-a făcut trup și a rămas neschimbat. Pentru aceasta, pe tine, preasfântă Fecioară, cu adevărat și pe drept, ca pe o născătoare de Dumnezeu te mărim. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, pe Dumnezeu cel ce s-a întrupat din tine, care fără de schimbare a rămas ceea ce era, după fire era întocmai cu Tatăl și s-a făcut de o ființă cu tine, ceea ce l-ai născut, roagă-L să dăruiască iertare de greșeli și mântuire sufletelor celor ce te laudă cu credință. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Doboară acum fruntea celor ce le apădă închinare la cinstita ta icoană fecioară, ceea celui ce s-a întrupat din tine mai presus de minte și toată lumea a luminat-o și a tuturor sfinților, iar pe cei ce o cinstesc cu credință, luminează-i ceea ce ești una prea lăudată. Sfinte, sfințite, mucenice Ciprian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prezindu-te, văzătorule de Dumnezeu, din nebunia de mai înainte, ai mostrat înșelăciunea cea demonică și rătăcirea cea pierzătoare de suflet, și bucurându-te strigai, slavă puterii tale, Doamne! Sfinte, sfințite, mucenice Ciprian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prezindu-te, văzătorule de Dumnezeu, din nebunia de mai înainte ai mustrat înșelăciunea cea demonică și rătăcirea cea pierzătoare de suflet, și bucurându-te strigai, slavă puterii tale, Doamne! Sfântă muceniță Iustina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Întărindu-se Iustina vitejește și rugând tare pe preacurata fecioară cea plină de har, ai scăpat din lanțurile și de meșteșugirile vrăjmașului. Sfântă muceniță Iustina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Întărindu-se Iustina vitejește și rugând tare pe preacurata fecioară cea plină de har, ai scăpat din lanțurile și de meșteșugurile vrăjmașilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! întărindu-te într-o credință a mirelui tău și fiind îmbrăcată cu puterea crucii, ai rămas nerobită de demoni grăind. Slavă puterii tale, Doamne, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel slobod după a sa fire a sărăcit, luând chip de rob din bogăția bunătății, Maică pururea fecioară, luând toată omenirea din tine după ipostas. O de trei ori fericite lemn pe care s-a răstignit Hristos, Împăratul și Domnul, prin care a căzut cel ce a înșelat cu lemnul, biruit fiind de cel ce s-a pironit pe tine cu trupul de Dumnezeu, care dă pace sufletelor noastre. O de trei ori fericite lemn pe care s-a răstignit Hristos, Împăratul și Domnul, prin care a căzut cel ce a înșelat cu lemnul, biruit fiind de cel ce s-a pironit pe tine cu trupul de Dumnezeu, care dă pace sufletelor noastre. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Dorind ca să ne îmbraci cu haina nestricăciunii pe noi, cei goi, te-ai dezbrăcat și pe cruce te-ai întins și ai dat de gol meșteșugirile vrăjmașului Hristoase. Pentru aceasta slăvim patimile tale. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Sânge curgând din coasta cea mântuitoare, lumea în chip vădit a curățit și sângele cel jertfit idolilor l-a oprit. Deci ei omorâți i-a înnoit prin rodul cunoștinței și a izvorât nestricăciune sufletelor noastre. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Fără de ispită bărbătească ai zămislit pe cuvântul cel nemărginit cu firea dumnezeirii, care s-a făcut bărbat pentru noi oamenii, născându-se din sângurile tale feciorești mai presus de minte și de legile firii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Împodobit-o te-ai fecioară cu frumusețile preacurate ai fecioriei tale, și ai acoperit rușinea cea cu chip urât a Evei, celei din tâi, născând pe Hristos, care dăruiește haina nemuririi celor ce te cinstesc pe tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Toți, știindu-te pe tine cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Prea Sfântă Stăpână, și pe Cel ce s-a născut din tine știindu-L Dumnezeu cuvântul, îl propovăduim în două ființe voitoare, înseși, stăpânitoare, mai presus de minte și de legile firii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Noi, cei ce te-am câștigat pe tine zi de apărare și cu ocrotirea ta suntem păziți, lăudându-ne cu dumnezeiasca ta slavă, te fericim, că tu, Prea Sfântă, izvorăști veselia și bucuria sufletelor noastre. Sfântă Mucenițe Iustina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, având ajutor pe Preacurata Maica lui Dumnezeu Iustina, ți-ai păzit cinstea fecioriei neprihănită. Sfântă Mucenițe Iustina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, având ajutor pe Preacurata Maica lui Dumnezeu Iustina, ți-ai păzit cinstea fecioriei neprihănită. Sfântă Mucenițe Iustina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, să cinstim chipul cel însuflețit al lui Hristos și prea vesel, pe Iustina, frumusețea cea păzită și odorul cel nerăpit. Sfântă Mucenițe Iustina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, să cinstim chipul cel însuflețit al lui Hristos și prea vesel, pe Iustina, frumusețea cea păzită și odorul cel nerăpit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Mireasa lui Hristos cea curată și nesfurcată, pe lângă sihăstrie, primind și mucenicia, după dreptate poartă îndoita cunună. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nici gând îngeresc, nici omenesc nu poate să tâlcuiască minunea nașterii tare preacurată, cea de negreit și minunată. În pântecele fiarei celei din apă, întinzându-și Iona palmele în chipul crucii, Mântuitoarea patimă în chip lămurit a prea închipuit-o, din care a treia zi ieșind a însemnat învierea cea mai presus de lume a lui Hristos Dumnezeu, cel ce s-a răstignit cu trupul și cu învierea cea de a treia zi lumea a luminat. În pântecele fiarei celei din apă, întinzându-și Iona palmele în chipul crucii, Mântuitoarea patimă în chip lămurit a preînchipuit-o, din care a treia zi ieșind a însemnat învierea cea mai presus de lume a lui Hristos Dumnezeu, cel ce s-a răstignit cu trupul și cu învierea cea de a treia zi lumea a luminat. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Crucea s-a înfipt în locul căpățânii, în mijlocul pământului, și a vindecat rana cea care o drăslise prin lemn în mijlocul raiului. Că Mesia e Iisus, Cel ce este singur drept, fiind spânzurat între tâlharii cei fără de lege, împreună cu sine a înălțat pe toți. Iar pe Cel ce a căzut din înălțime, în prăpastie l-a aruncat. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Încordând arcul preacinstitei și dumnezeieștii tale cruci Hristoase, ai aruncat asupra ucigașului piroanele mâinilor tale și le-ai înfipt în inima lui cea neîndurată și cu totul spurcată, Stăpâne, și l-ai omorât pe el pentru totdeauna, iar pe cei omorâți de el i-ai înviat milostive. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Venit a Duhul cel a toate lucrător peste tine, cea cu totul fără prihană, și întru tine s-a sălășluit cuvântul lui Dumnezeu și trup s-a făcut, în chip de negrăit rămânând neschimbat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Ca un chivot însuflețit ai încăput pe Dătătorul Legii și ca un locaș sfânt ai primit pe Sfântul, care s-a făcut om spre facerea de bine a oamenilor, ceea ce ești cu totul fără prihană. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Doamnă și Stăpâna tuturor te numim, că ai născut în chip de negrăit pe Cel ce este Dumnezeu cu adevărat, care pe toate le-a făcut, le ține și împreună le păzește, ceea ce ești cu totul fără prihană. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Dumnezeu, am cunoscut pe Cel ce s-a născut din tine, mireasa lui Dumnezeu, pe care, ca una care ai putere, fă-L milostiv acum nouă, celor ce strigăm cu credință, să ni se dăruiască dezlegare de greșeli, ceea ce ești cu totul fără prihană. Sfinte Sfințite Mucenice Ciprian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Ajuns ai în fundul cel mai de jos al răutății și iarăși te-ai suit la înălțimea bunătății celei desăvârșite Părinte, schimbându-te minunat prin dumnezeiescul botez. Sfinte Sfințite Mucenice Ciprian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Ajuns ai în fundul cel mai de jos al răutății și iarăși te-ai suit la înălțimea bunătății celei desăvârșite Părinte, schimbându-te minunat prin dumnezeiescul botez. Sfinte Sfințite Mucenice Ciprian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Fost ai mai înainte slugă demonilor, iar pe urmă te-ai arătat ucenic al lui Hristos Dumnezeu, de bunăvoie poftind dorirea cea desăvârșită. Sfinte Sfințite Mucenice Ciprian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Fost ai mai înainte slugă demonilor, iar mai pe urmă te-ai arătat ucenic al lui Hristos Dumnezeu, de bunăvoie poftind dorirea cea desăvârșită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Mulți mucenici ai adus Stăpânului cu puțintel sânge, arătând că împărăția cerurilor cumperi, care este neguțătoria cea mai mare, gânditorule de Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rupe lanțurile greșelilor mele, mireasa lui Dumnezeu, dăruindu-mi slobozire de legea păcatului cu legea vieții, ceea ce ai născut pe Stăpânul Legii.

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu.

Ca pe un ierarh cinstit și ca pe un nevoitor prea tare, lumea după vrednicie te cinstește, Cipriane, pururea pomenite, și întru cântări mărește sfântă pomenirea ta, cerând totdeauna să dăruiască prin tine iertare greșelilor celor ce cântă Aliluia. Ca pe un înțelept ierarh să-l cinstim, ca pe un păstor înțelept și învățător să-l lăudăm, că din spinii înșelăciunii a înflorit ca un trandafir prea frumos și pe noi credincioșii ne-au umplut de miresmele tămăduirilor și de razele minunilor. Să cântăm dar și noi cântarea lui David, Aliluia. Sinaxară, în această lună, în ziua a doua, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Ciprian și a Sfintei Muceniței Iustina Fecioara. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Teofil Mărturisitorul. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Noului Mucenic Gheorghe, care a mărturisit la Caragias în anul 1794 și care de sabie s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului și Fericitului Andrei, cel nebun pentru Hristos. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Nebuna porunca tiranului celui păgân pe poparele a tulburat, suflând cu îngrozire și cu hulă urâtă lui Dumnezeu, dar pe cei trei tineri nu i-a înfricoșat mânia cea de fiară, nici focul cel mistuitor, ci cu duh de rău aducător ce împotrivă răsufla, în lăuntrul focului fiind cântau, prea lăudate Dumnezeul părinților și al nostru, binecuvântat ești. Nebuna porunca a tiranului celui păgân pe poparele a tulburat, suflând cu îngrozire și cu hulă urâtă lui Dumnezeu, dar pe cei trei tineri nu i-a înfricoșat mânia cea de fiară, nici focul cel mistuitor, ci cu duh de rău aducător ce împotrivă răsufla, în lăuntrul focului fiind cântau, prea lăudate Dumnezeul părinților și al nostru, binecuvântat ești. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Când ai fost întins pe lemnul crucii ca o viță, cuvântule al Tatălui, must de taine ne-ai izvorât nouă, care a pus capăt beției neascultării, și veselește pe toți cei ce te știau, pe tine, Dumnezeu și ziditor, care ai pătimit de voie și mântuiești pe cei ce cântă, prea lăudate, Dumnezeule al părinților și al nostru, binecuvântat ești! Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Răstignire de ocară ai răbdat, Iisuse Hristoase al meu, urmând toate ocările și suspinurile oamenilor, și fiere ai gustat, ridicând toată amărăciunea răutății. Rănit ai fost milostive, vindecând rănile noastre cele sufletești, îndemnându-ne să-ți cântăm, prea lăudate, Dumnezeule al părinților și al nostru, binecuvântat ești! Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Iată, s-a plinit acum dumnezeiasca prorocie a dumnezeiescului David, că feței tale se închină cu adevărat, curată născătoare de Dumnezeu, cei ce au câștigat bogăția harului și binecuvintează pe Dumnezeul părinților noștri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Toate s-au umplut acum de lumina cea dumnezeiască prin tine prea curată, că Tu te-ai arătat ușă prin care Dumnezeu a făcut legătura cu lumea, luminând pe cei ce strigă cu credință, binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Prea curată, prin dumnezeiasca naștere a Fecioriei tale, izbăvindu-ne din legăturile morții și din blestemul lui Adam celui întâi zidit, cunoscându-te pe tine, Născătoare de Dumnezeu, strigăm, binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe tine, Doamnă, stăpână și născătoare de Dumnezeu, toți te mărim, că prin tine ziditorul în chip vădit a dăruit mântuire la toată firea. Și pentru aceasta, cu un glas strigăm, binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. Sfinte Sfințite Mucenice Ciprian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Luând rânduiala arhieriei, te-ai arătat pe sine, ți lăudat în ierarhie, chip și pildă ierarhilor grăind. Prea slăvite, Doamne, Dumnezeul părinților, binecuvântat ești! Sfinte Sfințite Mucenice Ciprian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Luând rânduiala arhieriei, te-ai arătat pe sine, ți lăudat în ierarhie, chip și pildă ierarhilor grăind. Prea slăvite, Doamne, Dumnezeul părinților, binecuvântat ești! Sfinte Sfințite Mucenice Ciprian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Schimbarea ta, Părinte Ciprian, a fost cu adevărat a dreptei celei făcătoare de viață,
și te-ai făcut grăitor de Dumnezeu înțelept pe cel ce cânți. Prea lăudate, Doamne, Dumnezeul părinților, binecuvântat ești! Sfinte Sfințite Mucenice Ciprian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Schimbarea ta, Părinte, a fost cu adevărat a dreptei celei făcătoare de viață și te-ai făcut grăitor de Dumnezeu înțelept, cel ce cânți. Prea lăudate, Doamne, Dumnezeul părinților, binecuvântat ești! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Tu te-ai arătat nouă armă nebiruită împotriva vrăjmașului fericite, arătând în vedere înșelăciunile lui celor ce cântă. Prea lăudate, Doamne, Dumnezeul părinților, binecuvântat ești! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cățele cerești și cetele cele mai presus de ceruri cu laude, binecuvintează pe cel născut din tine, născătoare de Dumnezeu, cântând, prea lăudate, Doamne, Dumnezeul părinților, binecuvântat ești! Binecuvântați, tineri, cei întocmai cu numărul treimii, pe Făcătorul Dumnezeu Părintele! Lăudați pe cuvântul cel ce s-a pogorât și focul în rouă l-a prefăcut și prea înălțați pe Duhul cel preasfânt care dă viață tuturor întru toți vecii. Binecuvântați, tineri, cei întocmai cu numărul treimii, pe Făcătorul Dumnezeu Părintele, lăudați pe cuvântul cel ce s-a pogorât și focul în rouă l-a prefăcut și prea înălțați pe Duhul cel preasfânt care dă viață tuturor întru toți vecii. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tare! Binecuvântați lemnul crucii prin care s-a nimicit tot blestemul cel viclean care a odrăslit în Eden prin mâncarea ce area din pom și se înalță prea bunul Hristos, cel ce a voit să se înalțe pe aceasta din bunătate. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, Iacov cel pururea pomenit cu sfințenie binecuvântând cu mâinile cruciși pe nepoți, de demult a arătat chipul Sfântului Lemn prin care s-a dăruit binecuvântare tuturor celor blestemați pentru mâncarea cea prea rea din pom și alunecați într-o adâncul răutăților. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, strălucind cu frumusețile Fecioriei Preacurată. Te-ai făcut locaș al luminii celei neapuse și ai iluminat pe toți cei ce din suflet te mărturisesc cu adevărat Născătoare de Dumnezeu și strigă: Tineri binecuvântați, preoți lăudați, popoare, prea înălțați pe Hristos în veci. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe cuvântul cel fără de început al lui Dumnezeu și împreună gândit cu Tatăl, cel ce din voința cea părintească pe toate le-ai alcătuit din neființă, l-ai născut cu cuviință dumnezeiască, trup făcându-se pentru noi oameni. Pentru aceea, cu credință dreaptă, te mărturisim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, pe Hristos prea înălțându-L întru toți vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Arătat-o te-ai mai sfântă decât cetele îngerilor, cele mai presus de lume, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești cu totul fără prihană, că pe ziditorul și Domnul acestora l-ai născut din pântecele fecioresc și neispitit de nuntă, Dumnezeu întrupat în cele două ființe, fără amestecare și fără schimbare, dar într-un singur ipostas. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Preacurată, ceea ce mai presus de fire, fără ispită de nuntă, ai născut pe Dumnezeu care are puterea să dea viață la toate. Înviază sufletul meu cel omorât cu greșelile și vătămat prin mușcările cele otrăvitoare, ca să strige: Preoți binecuvântați, popoare, prea înălțați pe Hristos în veci! Sfinte Sfințite Mucenice Ciprian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Suitul te-a iluminat la lăcașurile cele înalte și mai presus de lume, aducându-te lui Hristos ca o jertfă fără prihană, prin sânge, Părinte, și jertfă vie primită și bineplăcută cântând: Binecuvântați lucrurile Domnului pe Domnul! Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul! Biruindu-se taverele demonilor de harul ce locuia întru tine, se izgonesc și se depărtează patimile celor bolnavi cipriane, iar noi credincioșii, umplându-ne de dumnezeiască lumină, grăim: Binecuvântați lucrurile Domnului pe Domnul! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împreună cu puterile îngerești se veselesc de nașterea ta curată cei ce într-o credință te vestesc Maica lui Dumnezeu și Născătoare de Dumnezeu, că tu ai născut pe Stăpânul și Mântuitorul nostru, căruia îi cântăm: Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul! Să lăudăm, să binecuvântăm și să

Moartea cea pricinuită neamului omenesc prin mâncarea din pom prin curuce a fost nimicită astăzi. Pentru că blestemul strămoașei ce la tot neamul s-a dezlegat prin cel născut din curata Maica lui Dumnezeu, pe care toate puterile cerești omăresc. Moartea cea pricinuită neamului omenesc prin mâncarea din pom prin cruce a fost nimicită astăzi, pentru că blestemul strămoașei ce la tot neamul s-a dezlegat prin cel născut din curata Maica lui Dumnezeu, pe care toate puterile cerești omăresc. Slavă Doamne Sfintei, cinstitei crucii tare! În chip preasfânt, preanălțându-te pe tine, milostive, cinstim sulița și crucea, buretele și trestia și sfintele piroane, cele înfipte în mâini și în picioare, Stăpâne, prin care am aflat iertare de plină și ne-am învrednicit de viețuirea în rai. Slavă Doamne cinstitei crucii tare! O, cum ai fost pe nedrept o sândiță fi pironit, răstignit fiind pe lemn, unule prea drepte, împărate al tuturor, căutând să îndreptezi pe toți cei ce cu credință slăvesc neîncetat patimile cele de voie, cerându-ia la ta, slăvindu-te pe tine în veci. La Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Iruitoare a eresurilor cu vitejie, arată pe cinstita biserică pe care Hristos, Fiul tău, a dobândit-o cu un bun, ca un bun cu scumpul său sânge, ceea ce ești cu daruri dăruite, și izbăvește-ne, Stăpână, din primejdii și din patimile care ne stăpânesc pe noi. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe noi cei lepădați din cetățenia cea cerească și căzuți cu ticăloșie în moarte, făcându-te tu prea curată, Maica Mântuitorului, iarăși ne-ai chemat și ne-ai învrednicit ca să ne întoarcem înapoi la moștenirea cea veche. Pentru aceasta, neîncetate, mărim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Născătoare de Dumnezeu, dăruiește-mi să străbat cu înlesnire viforul vieții, potolind ca o bună a țățările ispitelor și ale patimilor, și îndreptându-mă pe calea cea cerească a faptelor celor bune, ca neîncetat să te măresc ca pe o făcătoare de bine. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fecioară, ca una care ai născut pe Mântuitorul și Răscumpărătorul, învrednicește-mă să dobândesc mântuire, dezlegând legăturile greșelilor mele cu rugăciunile tale prea curate, că pe toate le săvârșești precum voiești tu, ca una care ai purtat în pântece pe împăratul tuturor, pe cel fără asemănare în bunătate. Sfinte Sfințite Mucenice Ciprian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Privind de sus la noi, cei ce te lăudăm de bună credință, prin dumnezeiescul har, Cipriane, prin rugăciunile tale, încununează-ne pe noi cu armă de bună voire, dându-ne pace și mântuire ca un ierarh prea dumnezeit. Sfinte Sfințite Mucenice Ciprian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Privind de sus la noi, cei ce te lăudăm cu bună credință, prin dumnezeiescul har, Cipriane, prin rugăciunile tale, încununează-ne pe noi cu armă de bună voire, dându-ne pace și mântuire ca un ierarh prea dumnezeit. Sfinte Sfințite Mucenice Ciprian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Izvor de tămăduire din destul, dă țărâna ta celor ce te iubesc și pe tine, Cipriane, femeile cele purtătoare de Dumnezeu, ca pe o vistierie dumnezeiască te primesc și cu o sârdie te arată pe tine cel tăinuit, ca tot să te dobândim. Sfinte Sfințite Mucenice Ciprian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Izvor de tămăduire din destul, dă țărâna ta celor ce te iubesc și pe tine, Cipriane, femeile cele purtătoare de Dumnezeu, ca pe o vistierie dumnezeiască te primesc și cu o sârdie te arată pe tine cel tăinuit, ca tot să te dobândim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Îndreptează cărarea noastră către Hristos prea fericită prin fapte și prin viețuire plăcută lui Dumnezeu și prin curăție lămurită, cerându-ne dumnezeiasca liniște cea adevărată ca un ierarh prea milostiv. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Întărește slăbiciunea sufletului nostru, Maica lui Dumnezeu, cu puterea ta. Sfărâmă tăria celor ce asupresc pe robii tăi preasfântă, ceea ce ai răsărit lumii netâlcuit pe soarele dreptății.

0: că pe tine te laudă toate puterile cerești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Bucură-te, cruce, prea sfântă, zidul cel nesurpat al lumii, scăparea scârbiților și a celor ce sunt într-o nevoie, biruința celor ce conduc și apărătoarea credincioșilor, sărparea barbarilor, cununa apostolilor și mântuirea credincioșilor. Crucea este păzitoarea toată lumea, crucea podoaba bisericii, crucea stăpânia celor ce conduc, crucea întărirea credincioșilor, crucea slavă îngerilor și diavolilor rană. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe cel ce era mai înainte învățător al răutății și pe urmă s-a arătat arhiereu prin cinstita fecioară, pe Marele Ciprian cu un glas să-l fericim și către el să strigăm prin rugăciunile tale, înduplecă pe stăpânul nou în tuturor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe cruce răstignit, văzându-te pe tine preacurată, plângând și tânguindu-se, striga, acum ai spus soarele slavei începătorul luminii. Cum pe cruce ai fost pironit și cu sulița în coastă ai fost împuns, Fiule și Dumnezeul meu, pentru a oamenilor mântuire. Toată suflarea să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe pentru cele înalte, lăudați-L pe toți îngerii Lui, lăudați-L pe toate puterile Lui. Lăudați-L pe soarele și luna, lăudați-L pe toate stelele și lumina, lăudați-L pe cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că la zi și s-au făcut ele, a poruncit și s-au zidit. Usai pe ele în veac și în veacul veacului, legea a pus și nu o vărtălege, lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balauri și toate adâncurile, focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomice roditori și toți cedri, fiarele și toate animalele, teritoarele și păsările cele zburătoare, împărații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii, să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat. Lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Lui, cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunare celor cuvioși, să se veselească Israel, cel ce l-a făcut pe el și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în hor, în timpane și în psaltire, să-i cânte Lui că iubește Domnul poporul său și va învăța pe cei blânzi și va izbăvi. Se vor lăuda cuvioși într-o slavă și se vor bucura în așternuturile lor. Laudele Domnului în gura lor și săbii cu dovătășuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare. Ca să lege pe împărații lor în obezi și pe cei slăviței lor în cătușe de fier, ca să facă între dâns și judecată scrisă. Slava aceasta este a tuturor cuvioșilor săi. Lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați pe Domnul întru sfinții Lui, lăudați-L pe întru tăria puterii Lui. Lăudați-L pe întru puterile Lui, lăudați-L pe după mulțimea slavei Lui, lăudați-L pe în glas de trâmbițe, lăudați-L pe în psaltire și în alăută. Lăudați-L pe în timpane și în hore, lăudați-L pe în strune și în organe, lăudați-L pe în chimvale bine răsunătoare, lăudați-L pe în chimvale de strigare, toată suflarea se laude pe Domnul. Ție slavă să cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Slavă ție, Celui ce ne-a arătat nouă lumina.
1: Slavă cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne, Împărate, Ceresc, Dumnezeule, Părintea Tățitorule, Doamne, Fiule, Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne, Dumnezeule, Mielușelului Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii, primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi. Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slavă Lui Dumnezeu Tatăl, amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare, Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Vrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: împlinim rugăciunea noastră cea de dimineață.
3: Doamne, miluiește!
2: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, Sfântă, în pace și fără de păcat de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al bucurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Și de folosul tătelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem. Dar altă vreme vieții noastre în pace și într-o pocăință au să vârșit de la Domnul să cerem. Și creștinezi vieții noastre fără durere neîncruntat în pace și răspuns bun la fricoșătoarea judecata lui Hristos să cerem. De prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioară Maria, cu Sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
4: Că Dumnezeul milei și al îndurărilor și al iubirii de oameni ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

deschide și fondul tău ce la toate văzători privește, peste toată corporația, pentru comajul sufletului și te rugăm ție să ne dea sfinți, că întinde mâna ta genevastă din sfântul tău lucrat și ne binecuvântează pe toți și orice alegi cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă, dăruindu-ne bunătățile tale cele din lume și le mai presus de lume.

0: cine este a nemărturisit Domnului și a cântat numele Tău prea înalt, a vestit dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vina noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Dumnezeu, Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința, drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta, păzește în veacul veacului.
0: Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
2: De aceea ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Cuvioase noastre Parascheva de la Iași, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu ale Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui liturghie o vom săvârși, pentru rugăciunile Sfântului Sfinții Mucenic Ciprian, Episcopul Antiohiei Pisidiei și a Sfintei Mucenițe Iustina Fecioara, ale Sfântului Cuvios Teofil Mărturisitorul, a Sfântului Andrei cel Nebun pentru Hristos, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților,

pentru pacea la toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserii și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu,

Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Pentru locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pa.

pe ape și prin aer pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tonecare.

ta putere ne să părăsi pe noi ce nădăjduim într-o tine. Că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

Ceea ce n-ai dorit acestea rugăciune omștești și nu te-ai răzut. Ceea ce și la 2 și la 3 care se numesc în numele Tău ai făgăduițele, împlinești cererile. Însuși acum împlinește cererile cele de folos ale robilor Tăi, dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ce va să fie viață veșnică dăruindu-ne. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Bucură-te, ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu, Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Căsălește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor obiți și celor săraci, ocrotitor, neputincioșilor, doctor, împăraților, ajutător, purtătorule de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dobândirea dezmierdării cei râvnitoare de cele pământești, înțelepțește trecându-o cu vederea, te-ai ridicat către lăcașurile dumnezeiești și izvor al tămăduirilor ai lăsat credincioșilor preasfințit cortul tău, Maică prea lăudată. A Moldovei lauda cea cinstită și înainte stătătoare, cea încredințată Parascheva, nu înceta cu fierbințeală a ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmând cu evlavie milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta ierarhie, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandina, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și părtaș obiceiurilor și următor scaunelor apostolilor fiind, lucrarea aflată de Dumnezeu insuflată spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credință răbdând până la sânge, Sfințite Mucenice Ciprian, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce cunoașterea ta ai sfințit pântecele Fecioarei și mâinile dreptului Simeon, care te-au întâmpinat, acum le-ai binecuvântat. Și precum se cuvenea ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule, împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica pe care o ai iubit.

care ieșeau din gura lui Iisus și ziceau: Nu este oare acesta fiul lui Iosif? Și el a zis: Cu adevărat îmi veți spune această pildă. Doctore, vindecă-te pe tine însuți. Cât am auzit că s-au făcut în Capernaum, fă și aici, în patria ta. Și le-a zis: Adevărat zic vouă că niciun proroc nu este bine primit în patria sa. Și adevărat vă spun că multe văduve erau în zilele lui Ilie în Israel, când s-a închis cerul 3 ani și 6 luni, încât a fost foamete mare peste tot pământul,

Și mulți leproși erau în Israel în zilele prorocului Elisei, dar niciunul dintre ei nu s-a curățat decât Neeman sirianul. Și toți în sinagogă, auzind acestea, s-au umplut de mânie și, ridicându-se, l-au scos afară din cetate și l-au dus până pe

0: Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm pentru frații noștri preoți, romonahilor, diacon, diacon, monah și monahim, și pentru toți frații noștri ce întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri de măritori creștini care odihnesc aici și pretutinde.
1: Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, ctitori, închinători și binefăcători ai Sfântului locașului acestuia.
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, Dumnezeu nostru, să aibă dragoste nefățarnică față de aproapele și îmblânzește cu harul prea Sfântului Tău Duh și învăpăiază, Stăpâne, sufletele și inimile lor cu dragostea cea către Tine și a unia către altul. Rugăm-ne ca unimilor

Dezbașii omului caută cu milostivire spre robii tăi aflați în călătorie și le iartă lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriilor le îndreptează.

0: Slavă Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugămuneții, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
2: Pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, ale fericiților și de apururea pomeniților, cătitoresc în locașului acestuia, și pentru ale tuturor celor care s-au pomenit la acest sfânt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
2: Doamne, Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul, cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, Doamne, miluiește!
3: Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul, care ai călcat moarte și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, ale fericiților și de-a pururea pomeniților ctitori, ai sfânt lăcașului acestuia, ale celor care s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic, cu tot neamul lor cel adormit, odihnește-le în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-ne, Dumnezeu se ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi pomeniți, Hristoase Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului, și Bunului, și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Rugați-vă cei chemați Domnului.
1: Domne, miluiește!
2: Cei chemați ne rugăm ca Domnul să-i miluiește.

în tine neamul omenesc pe unul născut Fiul tău și Dumnezeu. Pe Domnul nostru Iisus Hristos caută-ți pe robii tăi cei chemați, care și-au plecat grumaji înainte ta și învrednicește la vremea cuvenită de baia nașterii cele de-a doua, de iertarea păcatelor și de veșmântul nestricăciunii. Unește cu sfânta ta sobornicească și apostolească biserică și numără-i cu turma ta cea aleasă, ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și

0: miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
2: Mulțumim ție, Doamne, Dumnezeul puterilor, care ne-ai venicit și asta și acum înaintea Sfântului Tău, jertfelnic și a cădat la îndurările Tale, pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiința ale poporului. Primește Dumnezeule rugăciunea noastră, până să fim vrednici, ați aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău. Învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta, cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea, în tot locul, auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Și de multe ori cădem înaintea ta și ne rugăm ție, bunule și iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră, să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfe. Și dăruiește Dumnezeu și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să-ți slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție. Ca sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

ce singur ești sfânt și într-un sfinț te odihnești. Deci pe tine te rog, ceea ce singur ești bun și binevoitor, caută-ți pe mine păcătosul și netrebnicul tău rog. Acestei sfinte mese a tale.

0: Pe voi, pe toți drămăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecii în loc.
1: În al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Amin.
3: Pe poporul român cel binecredincios de pretutindeni și pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Amin.
4: Slujitori acestei sfinte catedrale, pe ostenitorii, binefăcătorii și închinătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Amin.
1: De frații noștri ieromonahi, preoți, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii și pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
3: Pe adormiți într-o fericire patriarhe Bisericii Ortodoxe Române, Mirom, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Amin.
4: Pe fericiți și pururea pomeniți, ctitorea-i sfânt lăcașului acestuia, Veniamin, Mitropolitul cu tot neamul,

Adormi de eroi, ostași, luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în agăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și

0: Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii,
1: Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcere, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o mâna sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților,

stele și stau înaintea ta mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi, care se înalță zburând.

treia zi de înălțare la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită iarăși venire.

0: adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul tău cel sfânt.
1: Amin, amin, amin.
2: Să te pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna cu șapte și de vecilor. Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă.

poartă și prin aia și de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiși, de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine în sfintele tale biserici și își aduc aminte de cei sărași și trimite peste noi toți milele tale.

0: Și să fie milele Dumnezeu, Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți.
1: Și cu Duhul tău.
2: Pentru Sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Domne, miluiește!
2: Sfinte darul ce s-au adus și s-au Sfinții Domnului să ne rugăm.
1: Domne, miluiește!
2: Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de cerul și duhovnicescul său jertfenic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh să ne

0: izbăviți noi de tonecaz, România, primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Miluiește!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere. Pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de

0: creștinesc vieții noastre fără durere, neînfruntată în pace și răspuns bun, la fricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Unitatea credinței și părtășia Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție, Stăpâne iubitoare de oameni, îți credințăm toată viața și nădejdea noastră și cerem și ne rugăm și cu umilință cădem înaintea Ta. Învrednicește-ne să ne împărtășim, având cuget curat cu cereștile și înfricoșătoarele Tale taine ale acestei sfinte și duhovnicești mese spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice:
2: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
3: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pur.

0: toate le-ai făcut și puterea ta cea nemăsurată și cu mulțimea milei tale, din neființă la ființă pe toate le-ai adus. Însuți, Stăpâne, caută din cer spre cei ce și-au plecat capetele înaintea ta, că nu le-au plecat trupului și sângelui, ci ție, înfricoșătorului Dumnezeu. Tu, deci, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră, a tuturor, spre binele întocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață, făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Slavă împărăției tale și vino ca să ne sfințești cel ce sus împreună cu Tatăl șezi și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești, ne învrednicește prin mâna ta cea puternică a ne se da preacuratul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul.

0: În ziua a doua a lunii octombrie, pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian, Episcopul Antiohiei Pisidiei și a Sfintei Mucenițe Iustina Fecioară. Sfântul Ciprian a trăit în vremea împăratului Dioclețian, slujind zeului Apollo și fiind apreciat ca filosof și vrăjitor iscusit din Antiohia Siriei. Pentru că din fragedă tinerețe era dornic de învățătură, Ciprian a cercetat toate lucrurile vestite în meșteșugul magiei din vremea aceea, mergând în Atena, Egipt, Caldeea și India. Ciprian dobândise printre păgâni mare faimă și era căutat pentru nelegiuitele lui îndeletniciri diavolești, dar și pentru dușmânia față de creștini. Tot în acea vreme trăia în Antiohia o fecioară creștină numită Iustina, care s-a născut într-o familie păgână. Auzind ea vorbindu-se despre Hristos, mergea pe ascuns în adunările creștinilor și astfel Duhul Sfânt a lucrat în inima ei, încât s-a luminat și a crezut în Evanghelia Mântuitorului Hristos. Ea a reușit să-i lumineze și pe părinții săi, aducându-i la credința adevărată și primind cu toții taina botezului. Vestea despre frumusețea și viața curată a Fecioarei Iustina s-a răspândit pretutindenea. Atunci, un tânăr de neam grec, Aglaid, pe numele său, s-a prins cu dragoste pentru Iustina și căuta să o ia de soție. A cerut-o părinților ei, dar Iustina s-a împotrivit pentru că îi făgăduise lui Hristos să rămână fecioară pentru credință. Aglaid, mergând la Ciprian Vrăjitorul și sperând că prin lucrările necurate să o înduplece pe frumoasă fecioară să-i fie de soție. Ciprian n-a izbutit nimic, deși de trei ori a trimis către Iustina demoni cărora el le slujea. Pentru fecioara Iustina nimic nu era mai puternic decât dragostea ei pentru Hristos. Văzându-se umilit în uneltirile sale demonice, Ciprian a mărturisit că harul creștin este mai tare decât orice lucrătură vicleană. De aceea Ciprian s-a pocăit de toate păcatele și rătăcirile sale și a împărțit averea la săraci și, arzându-și cărțile de vrăjitorie, a crezut cu tărie că Domnul Iisus Hristos cel înviat este Dumnezeu și s-a botezat. Restul vieții și l-a închinat slujirii lui Hristos și a bisericii, devenind mai apoi pentru neobosita sa misiune de propovăduire episcop al cetății Antiohia din Pisida. Era preocupat îndeosebi de alinarea suferinței săracilor și a celor asupriți, în semn de pocăință pentru răul făcut oamenilor în vremea când slujea demonilor. În timpul prigoanei lui Dioclețian, atât Ciprian cât și Iustina au fost aduși în fața stăpânitorului din Damasc și au fost bătuți de moarte și sfâșiați cu ghiare de fier pentru credința lor într-un Hristos. Neîncetând au mărturisit ei că Dumnezeu cel adevărat este singurul Iisus Hristos și rămânând nevătămați în urma lovitorilor, au fost trimiși în Nicomidia și înfățișați împăratului. Acolo li s-au tăiat capetele din porunca lui Dioclețian în ziua de 2 octombrie 304, luând de la Hristos cununa și răsplata muceniciilor. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Cuvios Teofil Mărturisitorul din Teriopile. Sfântul Cuvios Teofil Mărturisitorul a fost un monah foarte vlavios care a trăit în vremea împăratului Leon al III-lea Isaurul.
1: Deci mă rog, ție, miluiește-mă și mi-artă.
0: Pentru că nu mai răbda să vadă pe creștini persecutați și sfintele icoane bajocorite și distruse, Teofil a mers la împărat, mustrându-l public pentru necredința și pătimașa sa pornire împotriva Bisericii lui Hristos. Pentru aceasta cuviosul a fost aspru pedepsit, după ce a fost legat și întemnițat, a fost bătut cumplit și lăsat fără hrană și apă. O un timp a fost cercetat din nou asupra credinței sale, dar Sfântul Teofil a mărturisit cu aceeași convingere că Iisus Hristos este Dumnezeu și că sfintele icoane trebuie cinstite. Pentru aceasta a fost trimis în exil și acolo mulțumit lui Dumnezeu și-a dat sufletul mutându-se la cereștile lăcașuri. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Andrei cel Nebun pentru Hristos din Constantinopol. În vremea împăratului Leon cel Înțelept în Constantinopol era un bărbat pe nume Teognost. Acesta a cumpărat mai mulți robi, între care s-a aflat și Andrei foarte tânăr. Pentru priceperea lui, stăpânul l-a luat pe Andrei să slujească în casă, prețuindu-l mai mult decât pe toți ceilalți și l-a dat la învățătura Sfintelor Cărți. Pe când stătea la rugăciune într-o noapte, vrăjmașul diavol s-a apropiat de Andrei, bătând la ușa camerei. De frică, Andrei s-a oprit din rugăciune și s-a culcat de gravă. După ce a adormit, a avut un vis în care se făcea că undeva de o parte era mulțime mare de demoni, iar de cealaltă parte o mulțime de îngeri în haine luminoase. Între cele două cete avea loc o întrecere de cai și lupte. Ceata demonilor îl avea printre ei pe un oarecare viteaz care zicea cu mândrie către îngeri să aducă un luptător care să-l înfrunte pe diavolul lor cel mai de frunte. La această provocare îngerii nu răspundeau nimic. Fericitul Andrei privea vrând să vadă cine se va lupta cu acel înfricoșător potrivnic. Atunci a coborât din cer un tânăr frumos la chip care ținea în mâini trei cununi. Una era împodobită cu aur curat și cu pietre scumpe, a doua cu un mărgăritar mare și a treia era mai mare decât celelalte două, împletită toată din flori roșii și albe, cu ramuri din grădina Dumnezeiescului Rai. Văzând acestea, Andrei gândea în ce chip ar putea să dobândească măcar una dintre cununi. I s-a descoperit că aceste cununi sunt oferite de Hristos celor ce se împotrivesc demonilor și îi biruiesc. Deșteptându-se din vis, Andrei a luat îndrăzneală din cuvântul descoperit în vedenie și a prins curaj în luptele cu demonii. Hristos le dă putere celor ce se roagă și lucrează pentru mântuirea lor, împotrivindu-se ispitelor diavolești. Din ceasul acela, Sfântul s-a făcut nebun pentru Hristos, primind cu răbdare și fără să caute îndreptățire, multe umilințe și supărări de la asemenii săi primind. Pentru lipsa lui de clevetire și neobosita lui râvnă pentru Domnul, a primit darul înainte vederii, prin harul lui Dumnezeu, iar acum se bucură în ceruri împreună cu cei bineplăcuți. Sfântul Andrei, cel nebun pentru Hristos, este pomenit și în ziua de 28 mai. Tot în aceasta se pomenirea Sfântului nou mucenic Gheorghe din Caragiasu. Sfântul Gheorghe s-a născut în Asia Mică și în tinerețe a învățat meșteșugul confecționării de sandale, după care s-a mutat în satul Caragiasu din provincia Heliopolis, unde a deschis o mică prăvălie. Într-o noapte, în timp ce sărbătorea cu prietenii, unul dintre ei, amețit de vină, a căzut de la o înălțime mare și a murit. Potrivit legii locale, în astfel de cazuri se percepea o amendă, iar fiecare creștin prezent trebuia să contribuie cu partea sa de amendă din pricina acelei morți. Gheorghe a refuzat să plătească amenda sa pentru că era o nedreptate ca cineva să plătească fără să fie vinovat. Adus în fața judecătorului, Gheorghe a fost întrebat de ce nu respectă legea, iar el a răspuns de grab: sunt musulman și nu trebuie să plătesc, cerând totodată să fie inițiat în credința musulmană. După un timp, lui Gheorghe i-a părut rău pentru lepădarea de Hristos și căindu-se a plecat în muntele Athos, unde și-a mărturisit păcatul și a fost reprimit la ortodoxie, trăind în pocăință și în asceză. După ce a căutat sfatul mai multor părinți, a decis să se întoarcă în satul său, unde a fost recunoscut imediat de niște musulmani care l-au adus în fața judecătorului pentru revenirea lui la ortodoxie. Gheorghe a mărturisit înaintea judecătorului greșeala de a abandona credința în Hristos, care este bună și aur curat, și de a primi islamul, care este fals și de cupru. După cum a și zis, arătând că este pregătit să îndure orice durere și pedeapsă și chiar să-și verse sângele pentru dragostea lui față de Hristos. După multe ispite și încercări de a-l convinge să se răzgândească, judecătorul a poruncit să fie aruncat în temniță timp de 8 zile și să fie bătut cu multă cruzime. Totuși, nicio durere nu l-a putut face pe Sfântul Gheorghe să renunțe vreodată la Hristos. În cele din urmă, judecătorul nu l-a condamnat la moarte prin tăierea capului în ziua de 2 octombrie 1794. Tot în această zi, cuvânt despre Sfântul Andrei și nebunia lui pentru Hristos. În vremea împăratului Leon cel Înțelept, era în Constantinopol un bărbat pe nume Teognos. Acesta a cumpărat robi mulți, printre care se afla și unul dintre ei și unul cu numele Andrei. Acesta era foarte frumos la chip și tânăr, cu obiceiuri bune, încât stăpânul său l-a luat să slujească pe el. Și îl iubea mai mult decât pe toți ceilalți și l-a dat și la învățătura Sfintelor Cărți. Iar el de grabă învăță Scriptura și adeseori umblând pe la biserici, citea Sfintele Cărți și se ruga lui Dumnezeu. Deci într-o noapte, stătea el la rugăciune, iar vrăjmașul, văzând acest lucru și chismind începutul cel bun, a venit și a început a bate tare în ușa casei, unde era tânărul și spăimântându-se Andrei de frică și lăsând rugăciunea s-a culcat de grabă și a început să se acopere cu o piele de capră. Și s-a bucurat Satana de aceasta și a zis către ei, către altul, vezi oare pe acesta că până acum spurcăciunea a lucrat, iar acum și el se întrarmează împotriva noastră. Și acestea zicându-le, diavolul s-a stins. Iar de frica aceea, dormind fericitul, a avut un vis. Văzând acestea, Andrei gândea în ce chip ar putea să-și ia măcar una din cununile acelea și apropiindu-se de tânărul care se arătase cu ele, i-a zis, de jur pe Hristos să-mi spui mie, oare vinzi cununile acestea? Că deși nu pot să le cumpăr, să mă aștepți puțin, iar eu mergând voi spune stăpânului meu și îți voi da ție aurul pentru cununile acestea câte vei voi. Iar tânărul cu fața veselă i-a zis lui, să mă crezi că de mi-ai aduce aurul din toată lumea, nu-ți voi da ție din acestea nici o floare, nici altcuiva, nici celui ce zice că ți este stăpân, că cele nu sunt din această lume deșartă, ci din vistieriile cerești. Cununi de la Hristos cu care se încununează aceia care biruiesc pe diavol, nici ei întunecați. Iar dacă voiești nu una, ci pe toate aceste trei să le iei, mergând luptă-te cu arapul și dacă îl vei înfrânge, vei lua de la mine toate cununile pe care le vezi. Acestea, auzindu-le, Andrei a luat îndrăzneală din cuvântul aceluia și a zis către dânsul, să mă crezi pe mine, că pe câte ai zis le voi face, numai să mă înveți meșteșugul lui. Zisa către dânsul tânărul, dar tu oare nu știi meșteșugul lui? Nu sunt diavoli înfricoșători și groaznici, ci neputincioși. Deci nu te teme de mărirea și de chipul lui, căci precum o iarbă putredă, așa și acela este putred și neputincios. Cu aceste cuvinte, acel frumos tânăr, întărindu-l pe Andrei, îl învăța cum să se lupte cu arapul și zicea, când te va lua și va începe a se întoarce cu tine, tu să nu te înspăimântezi, ci să-l împiedici, ci să-i împiedici piciorul lui și vei vedea ajutorul lui Dumnezeu. Deci a ieșit îndată fericitul la luptă și a zis cu mare glas către arap, vino aici să ne luptăm. Și a venit arapul înfricoșând și îngrozind și apucându-l pe Sfântul Andrei, a început a-l întoarce încoace și încolo multă vreme și începuseră arapii a bate din palme, iar cei cu haine albe să se îngălbenească, temându-se să nu-l trântească pe el negrul acela la pământ. Apoi, luptându-se Andrei cu diavolul acela și îndreptându-l și îndepărtându-se, a împiedicat piciorul vrăjmașului și căzând el ca un copac mare, a nimerit cu frunte de o piatră și striga, amar, amar îmi este mie, iar cei cu haine albe se bucurau foarte mult și aruncând pe Andrei în sus cu mâinile lor, au început a-l săruta și prăznuiau biruința lui asupra întunecatului vrăjmaș. Și s-au risipit atunci demonii cei potrivnici cu mare rușine, iar tânărul cel frumos i-a dat lui cununile acelea și sărutându-l i-a zis, mergi cu pace și de acum să fii prieten și frate al nostru. Deci aleargă spre nevoința cea bună, gol să fii și nebun pentru mine și multor bunătăți vei fi părtaș în ziua împărăției mele. Acestea, auzindu-le fericitul de la acel tânăr frumos, s-a deșteptat din somn și se mira de acea mare vedenie și din ceasul acela s-a făcut nebun pentru Hristos și așa s-a făcut înainte văzător prin harul lui Dumnezeu cel dat lui, căruia fie slavă acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tot în această zi, cuvânt din Pateric despre Ava Pavel cel Simplu. Fericitul Pavel cel Simplu, ucenicul Sfântului Antonie, a povestit părinților un lucru ca acesta, că odată, mergând la o mănăstire pentru cercetare și folosul fraților, după vorbirea cea obișnuită între dânsii, a intrat în Sfânta Biserică a lui Dumnezeu ca să săvârșească Sfânta Slujbă după obicei. Iar fericitul Pavel lua aminte la fiecare dintre cei ce intrau în această biserică, văzând cu ce fel de suflet intrau la slujbă, că avea și acest dar dat lui de Dumnezeu, încât să vadă pe fiecare ce fel de suflet are, așa cum vedem noi fața unii altora. Și intrând toți cu fața luminată și obraz vesel și văzând pe îngerul fiecăruia bucurându-se de dânsul, a văzut pe unul negru și întunecat cu totul la trup și diavolii ținându-l de amândouă părțile și trăgându-l după ei și punând căpăsul nasului, iar pe Sfântul Înger mergând departe de dânsul posomorât și întristat. Atunci cuviosul Pavel lăcrimând și bătându-și pieptul cu mâna și dea înaintea bisericii plângând foarte tare pe cel pe care i-a arătat lui așa. Dumnezeului nostru slavă totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Nu știu.
3: Cu frică de Dumnezeu, cu credință.

0: cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curatul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci mă rog Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin.
1: Cine iertare cele de taine astăzi, Fiul lui Dumnezeu părtaș vă primește. Eu nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție. Pomenește-mă, Doamne, în Tu părăția Ta. Nu spre judecată sau spre o sudă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne. Temăduirea trupului și a sfetului. Amin.

0: și toată viața noastră pe Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție, Doamne!
2: Păzește, întărește pașii noștri pentru rugăciunile și mijlocirile stăvite în născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria și pentru ale tuturor sfinților Tăi.
1: Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce te nădăjduiesc pentru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărându-i cu dumnezeiască Ta putere. Și nu ne părăsi pe noi, ci ce ne nădăjduim într-o Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciunță Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Doamne Dumnezeu nostru, Cel ce ai primit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-a arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți, tot bunule împărate, aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează. Și sfințește-i pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea sfinților pomeniți astăzi s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință. Și împlinește, bunule, celor ce au frumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea Ta, pomenirea, toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacurate stăpâne noastre, Dumnezeu Născătoarea și Purulea Fecioara Maria, ale sfinților, sfințit mucenic Ciprian, episcopul Antiohii Pisidiei, ale sfintei mucenițe Iustina Fecioară, ale sfântului cuvios Teofil Mărturisitorul și al sfântului Andrei cel Nebun pentru Hristos, a căror pomenire o săvârșim, și pentru ale tuturor sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și Cel ce sfințești toate Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea

pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstite și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioase și Mumilosivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ale celui între Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian, Episcopul Antiohiei Pisidiei, ale Sfintei Mucenițe Iustina Fecioară, ale Sfântului Cuvios Teofil Mărturisitorul, ale Sfântului Andrei cel Nebun pentru Hristos și a celor împreună cu dânsii a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților și dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și

Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, visierul bunătăților și dătătorile de viață, vină și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Prea cuvioase noastre mai și mult milostive Parascheva, prin noi de umilință, aducem noi nevrednici păcătoși pentru mijlocile sale, că mar darul ne-am învredincit, avut dobândit prin trânsa drept zvolul cel pur, curgător de bunătăți a Mântuitorului nostru, să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul tău cel fecioresc din pământeștele lăcașuri, de bucurie te-au încurnat pentru vrednicile tale, că femeiestru, purtând și fire slăbănoagă, ai știut, a biruit toate putele vrășmașilor prin bună înțelepciune. Pentru aceasta cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, într-un fecioresc, bucură-te, vrenică, mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepercepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna pronei ce nevăzute întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne îndepărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcat, Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune. Cântarea cea îngerească, aliluia!
1: Aliluia!
2: Prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și doar pe Sfinți și pe Îngeri ne ajută la pământește ispite. Fie acum și pentru noi grabnic folositoare, că știi învednicit a intra în cămara mirelui, având candelă luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, gramnică oștătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă în ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Spre tine, pururea, îndrăjduind de multe boli și primejdii, să ai zbăvit țara aceasta, că tu ai brăschibat mânia aceea cu dreptate, pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare, prin ale tale rugăciuni, dar și acum, când suntem îngroziți de mari înrociri, de a tine înăjim cu lacrimi să ne ajuți, ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
2: Epivata, văzând de pe tine lauda pământului ei, răsărit din toale sale, cu bucurie ta întâmpina prea cuvioasă, mărturisinte cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am împrădincit, adobândim maștele tale, cum vom putea în destul apropovădui minune pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea. Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoare Epivate, bucură-te, învățătoare părinților tăi, bucură-te ceea ce ne-ai adunat averi pământește, bucură-te adunătoare cereștilor daruri, bucură-te ceea ce ne-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te cinstitoarea hainei smerenie, bucură-te îndreptătoarea mândriei, bucură-te cinstitoarea fecioriei, bucură-te sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te osânditoarea dușmanilor, bucură-te milătoarea săracilor, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește ale noastre rugăciuni adorate ție de unele nevrednice pe care, prin mijlocitoarea noastră sfântă, ți le aduce în spiritarea păcatelor și ne adună nouă pace și mare milă de la Fiul tău, care cântăm de încetat, aliluia!
1: Aliluia!
2: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărului și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de destulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetării, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, Bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloșile cremând, că nu avem un cotro întinde în deștele după faptele noastre spre a ne liniști, ne făcând niciun lucru vrednic de mântuire. Fite mândru-ne de tăiere ca smochilul neroditor, cădem înaintea ta plângând Sfânta Parascheva și strigăm, miluiește-ne. Ca din prenoc cu tine să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
2: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zvârdălnicia trupului, te-a dobândit mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos curna slavie, sau cine nu te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul tău cuget în petitule vicleanului cel amăgitoare și nerușinată. Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, tunul biruințe, bucură-te, ușa mântuirii. Bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților. Bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea evrenică, bucură-te că prin alie ajutorii ai fost izbânditoare. Bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruințe frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoarea cerești mării. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale noi nevrednicii? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări, dar mărturisim stăpiciunea noastră, îndrugămția ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu. Te primească cântarea, aleluia!
1: Aleluia!
2: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc, dar nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerea ce odinioară în desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta vindecând bolile și alunând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rod de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli. Bucură-te, scăparea celor înspemântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi, ce cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu urează nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deși noi arătându-le mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm, să credem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând aliluia!
1: Aliluia!
2: Nelegiurile noastre și mulțimea stâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapele nostru, astăzi ne osândesc, fi nu știm ce vom răspunde, mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, că toți se ridică asupra noastră, învinuindu-ne. Dumnezeu, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe o sânta noastră în iertare, spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecași osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nezbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijintoarea celor slabi, bucură-te, stăpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Acestea grăine liniștim, ne veselim și ne bucurăm să altă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vărșmașii noștri, nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioasă. Și trimisând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici cântându-i aliluia!
1: Aliluia!
2: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăzniunea ta după datoria obștii care ți aduce să mulțumire. Mărire laude tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încurunat, nevoindu-te prin credință, mărire fapte și recustatornicii urmate după pildă iubitorului de oameni, pentru acestea grăim, bucură-te mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, Bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, popovăditoarea dreptei credințe, bucură-te, surpătoarea resurilor, bucură-te, dobândirea slavii dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață ne este căcioasă luată în veci, pentru aceasta mărire afla și darul de minuni. Cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
1: Aliluia!
2: Cugetătorii, prin tine fi mustrase în spământă, văzând slavă lui Dumnezeu ce a gătit omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, ca să ducești aducând credincioșilor darul de vindecări, pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se, iar noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, apovățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, zgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fierurilor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de plămânoase, bucură-te, ceea ce îndrăși belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-a fi zbăbit din atâtea primejdii sau cine ne-a fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe. Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce-ai luat. Păgăduindu-te a îmbrățișat viața monahicească, pentru aceasta și îndepărtându-te de toată dezmerdarea și plăcerea lumești, haina cea scumpă cu aceașetorului, venind de la biserică, ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie, dobândind cele prea înalte, de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermile trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palalta nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustătoarea celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoarea celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoarea celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoarea celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, se întristează sufletul nostru gândind la judecată, ne și în ce vom face noi păcătoși, nepădindu-ne deodată, neprevăzută sfârșită, milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci n-avem chidem de tare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Primește ca pe chezeșia bunei noastre voinții și ai temerii de tine rugăciunea aceasta pe care ți aducem mijloacitoare și pe Maica noastră Parascheva. Cădând cu dânsa dinpreună, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Mulți păcătoși mai înainte de noi și dobândim mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde către tine înzuim preacuvioasă Maică și nu o fi rușinați, ne îndepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrădincia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind de tarea păcatelor celor ce cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prea lăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, gramnică oștătoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: nespusă este mângâierea noastră pe viunte cu noi, rămânând ca un dar al Dumnezeu ce s-a trimis tăria acestea. De ce boli am fost cuprinși, ne-ai vindecat, în care nevoie și ne-ai bucurat, decât o lipsiți, prigoniți și în războaie, și Tu ne-ai ajutat nouă întru totul prin cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta Tronului Slavei, cântăm ție, bucură-te! Și Dumnezeu, lauda cea cerească, aleluia!
1: Aleluia!
2: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrășmaș. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulgeș, de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veșnic, ceasul osândirii. Prin vrednicești a dobândit prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrăindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să scântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea mea a păcătosului, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasa Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le săvârșim prin Harul Dumnezeu și pentru a noastră mântuire îndobândit. Bine primite, fără rugăciunea noastră sfântă, grăbește întotdeauna ne ajutăm ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă lui Dumnezeu.

Doamne, Dumnezeul nostru, Tu ceea ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși ca să nu vină asupra ne mânia cea groaznică și înfricoșătoarea durerilor care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotință de săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebniși și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor. Nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința așa de toate zilele. Dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea sfântul numele Tău în veci. Amin.

Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unuia născut Fiului Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Că oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină, pentru că faptele lui să nu se vădească. Dar cel care lucrează adevărul vine la lumină ca să se arate.

0: Ioan și Ioan, Cleot, Ciprian, Maria, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion. Arhidiaconii Justin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconi Ioan și Matei. Frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan. Monahile Antuza, Caterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona. Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforele, Anastasia și Teodora. Salții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus. Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, Protosinghele, Teofan, Arsenie, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Claudiu, arhidiaconii Nifon, Paul, Lie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan și fratele Iulian. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele. De boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lez neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru și să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pre noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii tăi, ce s-au pomenit și se pomenesc ca acest sfânger locaș și de iartă lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriei lor, ne îndreptează cu sârguință, te rugăm, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, cu milință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi și s-a pomenit și se pomenesc acest sfânt jertfelnic, acest sfânt locaș și cu bun și ca un bun iartele lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grab ridică din

0: ca niște robi nevrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumind milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru. Doamne, pentru binefacerile tale, pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu să ducem doxologie și cu umilință strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv, întotdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu deadisul de rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici cădem către tine, Mântuitorule, și cu milință strigăm. Iartă și miluiește pe robii tăi. S-a pomenit și se pomenit acest sfânt jertfenic și pe cei prezenți această sfântă slujbă. Și toată dorința și cererea lor, fă-o să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi. Rugăm

0: Încă ne rugăm și pentru ca Domnul Dumnezeul nostru să audă glasul rugăciunii noastre a păcătoșilor și să ne miluiască pe noi.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor martirilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, fi nouă! Milostiv pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești.

0: ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Smăriților și tuturor lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință al Sfintei Cuvioase Maicii noastre Parascheva, cea mult folositoare ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, ocrotitorii acestui Sfânt Sfintei Catedrale, ale Sfinților Sfințit Mucenic Ciprian, ale Sfintei Mucenițe Iustina Fecioara, ale Sfântului Cuvios Teofil Mărturisitorul, al Sfântului Noului Mucenic Gheorghe de la Carageas și al Sfântului Fericitului Andrei cel Nebun pentru Hristos, a căror pomeniri o săvârșim, ale Sfinților și Dreților Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
2: Amin. Slavă Dumnezeu, Dumnezeu, și pe pământ pace, Doamne, Dumnezeu, și pe pământ pace.

0: pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în trânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să se binecuvinteze unde lemnul acesta, cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru robii lui Dumnezeu prezenți la această sfântă taină și a celor bolnavi în spitale și în casele lor, și pentru cercetarea lor cea întru Dumnezeu și pentru ca să vină peste dâns și harul Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită astăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea, și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții Său pomenii,
1: pe
0: noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, pe Hristos Dumnezeu să o
1: dăm.
2: Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvire de toată patima și întânăcinea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
3: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
4: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești robirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți Stăpâne, sfințește unt de lemnul acesta.
1: Amin.
2: Ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire, spre izbăvire de toată patima și întinăcinea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
3: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
4: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca Amin. Să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvire de toate patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toate răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
2: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți, Stăpâne, sfințește unt de lemnul acesta, ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăverii de toată patima și întâlnăcinea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și

Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine. Bucurați-vă dreptilor întru Domnul, celor drepți se cuvine laudă. În epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov citire. Fraților, luați ca pildă de sferință și de îndelungă răbdare pe prorocii care au grăit în numele Domnului. Iată, noi fericim pe cei ce au răbdare. Ați auzit de răbdarea lui Iov și ați văzut sfârșitul hărăzitului de Domnul. Că mult milostiv este Domnul și îndurător, iar înainte de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ.

suferință să se roage. Este cineva cu inimă bună să cânte psalm. Este cineva bolnav între voi să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el, ungându-l cu un de lemn în numele Domnului. Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica și de va fi făcut păcat.

0: Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
1: Slavă-ți, Doamne,
2: să luăm aminte.
0: În vremea aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-l și zicând: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Iar Iisus a zis către el: ce este scris în lege, cum citești? Iar el, răspunzând, a zis: să iubești

Iar el i-a zis, drept ai răspuns, fă aceasta și vei fi viu. Dar el, vrând să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus, și cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis, un om cobora de la Ierusalim la Ierihon și a căzut între tâlhari, care după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat, lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot se cobora pe calea aceea și văzându-l a trecut pe alături. De asemenea și un levit, ajungând în acel loc și văzând, a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el și văzându-l, i s-a făcut milă și, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele unt de lemn și vin și punându-l pe dobitocul său, l-a adus la o casă de oase și a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoțând 2 dinari, a dat gaze și i-a zis, ai grijă de el și ce vei mai cheltui, eu când mă voi întoarce, îți voi da. Care dintre aceștia 3 ți se pare că a fost aproapele celui căzut?

0: Ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, prezenți la această sfântă taină și a celor ce zac bolnavi în casele lor și în spitale și a robilor lui Dumnezeu. În al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Iustin și Hrisostom, protosinghelii Parisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marie,

0: Paul Vlad, Marius Gabriel și Marius Ioan și fratele Iulian și pentru ca să ni se ierte lor toată greșeala ce de voie și ce fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
2: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Domnului să ne rugăm.
1: Doamne miluiește.
2: Cel ce ești fără de început și fără de sfârșit, Sfinte al Sfinților, care ai trimis pe unul născut Fiul Tău să tămăduiască toată boala și neputința sufletelor și trupurilor noastre, trimite Duhul Tău cel Sfânt și sfințește unde lemnul acesta și îl dă robilor Tăi aceștia care sunt de față de această sfântă taină și celor care zac bolnavi în spitale și pe la casele lor, care se vor unge spre zbăvirea desăvârșită de păcatele lor și spre moștenirea împărăției cerurilor. Că Tu ești Dumnezeu mare și minunat, care păzește gământul Tău și dai mila Ta celor ce Te iubesc pe Tine, Cel ce dai izbăvire de păcate prin Sfânt pruncul Tău, Iisus Hristos, care ne-ai renăscut pe noi din păcat, Cel ce luminezi orbi și ridici pe cei căzuți, care iubești pe cei drepți și pe cei păcătoși, miluiești, Cel ce ne-ai scos din întuneric și din umbra morții, zicând celor din legăturile iadului, ieșiți, și celor din întuneric, descoperiți-vă. Că a strălucit în inimile noastre lumina cunoștinței unii a născut Fiului Tău, de când s-a arătat pentru noi pe pământ și cu oamenii împreună a viețuit. Și celor ce L-au primit, le-ai dat putere să se facă fiii lui Dumnezeu prin baia nașterii din nou, dăruindu-ne înfierea și făcându-ne părtași biruinței asupra diavolului. Pentru că n-ai binevoit a ne curăți prin sânge, ce ai dat și în unde lemnul sfințit chipul crucii, ca să ne facem noi turmă lui Hristos, preoție împărătească, neam sfânt, curățindu-ne cu apă și sfințindu-ne cu Duhul cel Sfânt, însuși, Stăpâne Doamne, dă-ne har spre slujba Ta aceasta, precum ai dat lui Moise, slugii Tale, și lui Samuel, iubitului Tău, și lui Ioan, alesului Tău, și tuturor celor ce au bineplăcuție în fiecare neam și neam. Așa, fă-ne și pe noi să fim slujitori ai legii Tale cele noi, a Fiului Tău, prin unde lemnul acesta pe care îi sfințește-L cu scump sângele Său, ca dezbrăcându-ne de poftele cele lumești să murim păcatului și să viem dreptății, îmbrăcându-ne în Domnul nostru Iisus Hristos, prin ungerea cu sfințenia ce va fi adusă unde lemnului acestuia. Facă-se, Doamne, unde lemnul acesta, unde lemn de bucurie, unde lemn de sfințenie, îmbrăcăminte împărătească, pavăză puternică, izbăvitoare de toată lucrarea diavolească, pecete nestricată, bucurie a inimii, veselie veșnică, ca și cei care se vor unge cu unde lemnul acesta al înnoirii să fie de temut pentru cei potrivnici, să strălucească din strălucirile sfinților Tăi, neavând întinăciune ori prihană, să fie primiți în odihna Ta cea veșnică și să ia plata chemării cele de sus, că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și unuia născut Fiului Tău și prea Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne miluiește.
2: Părinte Sfinte, doctorul sufletelor și al trupurilor, care ai trimis pe unul născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, să vindece toată boala și să răscumpere din moarte, tămăduiește pe robii Tăi aceștia prezenți la această sfântă taină și pe toți care zac în boală, la casele și în spitale, de neputința trupească și sufletească ce i-a cuprins și fă-i să vieze prin harul Hristosului Tău, pentru rugăciunile preacuratei Stăpâne noastre, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstite și de viață făcătoarei cruci, cu folosirile cinstitelor cereștilor, celor fără de trup puteri, pentru rugăciunile cinstitului, slăvitului proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților slăviților și bunilor biruitori mucenici, ale sfinților de Dumnezeu purtătorilor părinții noștri, ale sfinților și tămăduitorilor fără de argint, Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermolae, Samson și Diomid, Mochie și Anichit, Taraleu și Trifon, ale sfinților dreptilor și dumnezeieștilor părinți, Ioachim și Ana, și cu ale tuturor sfinților, că Tu ești izvorul tămăduirilor, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și unuia născut Fiului Tău și prea Sfântului Duh, acum și pururea și

Dator suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioși și să nu căutăm plăcerea noastră, ci fiecare dintre noi să caute să placă aproapelui său la ce este bine spre zidire. Că și Hristos n-a căutat a sa plăcere, ci precum este scris: ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut asupra mea. Căci toate câte s-au scris mai înainte, s-au scris spre învățătura noastră, ca prin răbdarea și mângâierea.

Iisus Hristos, pentru ca toți la oaltă și cu o singură gură să slăviți pe Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea primiți-vă sfrătește unii pe alții, precum și Hristos v-a primit.

În vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon și iată un bărbat cu numele Zaheu. Și acesta era mai marele vameșilor lor și era bogat. Și căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime pentru că era mic de statură. Și alergând el înainte, s-a suit într-un dud ca să-l vadă, căci pe acolo avea să treacă. Și când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zaheie, coboară-te de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și a coborât de grabă și l-a primit, bucurându-se și văzând toți, murmurau zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor, și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Și a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci acesta este fiul

0: Lumina, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, prezenți la această sfântă taină și a celor ce se află bolnavi în casele lor și în spitale, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
2: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne miluiește!
2: Dumnezeule cel mare și preanalt, care ești închinat de toată făptura, izvorul înțelepciunii și adâncul cel necuprins al bunătății cele adevărate și noianul cel nemărginit al milostivirii. Însuți iubitorule de oameni, stăpâne Dumnezeul celor veșnice și a celor minunate, pe care nimeni dintre oameni nu poate să te cuprindă cu gândul, caută și ne auzi pe noi nevrednici robii tăi. Și aici unde aducem acest un de lemn în numele Tău cel mare, trimite darul Tău cel dămăduitor și iertarea păcatelor și tămăduiește pe robii Tăi cu mulțimea milei Tale. Așa, Doamne, Cel ce ești lesne iertător, unule milostive și iubitorule de oameni, căruia îți pare rău de răutățile noastre, Cel ce știi cum că gândul omului este plecat spre cele rele din tinerețile lui, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Cel ce pentru mântuirea păcătoșilor Te-ai întrupat, Dumnezeu fiind, și Te-ai făcut om pentru zidirea Ta, Tu ești Cel ce ai zis, n-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință. Tu ești Cel ce ai căutat oaia cea rătăcită. Tu ești Cel care cu o sârdie ai căutat drahma cea pierdută și ai aflat-o. Tu ești Cel ce ai zis, pe cel care vine la mine nu-l voi scoate afară. Tu ești Cel ce nu Te-ai scârbit de păcătul asta care a spălat cu lacrimi sfintele Tale picioare. Tu ești Cel ce ai zis, de câte ori vei cădea, scoală-te și Te vei mântui. Tu ești Cel ce ai zis, bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește. Însuți îndurate stăpâne, caută din înălțimea Ta cea sfântă, umbrindu-ne pe noi păcătoși și nevrednicii robii Tăi, cu harul Sfântului Tău Duh. În ceasul acesta și trimite-L peste robii Tăi aceștia prezenți la această sfântă slujbă, care și-au cunoscut păcatele lor și au venit la Tine cu credință, primindu-i cu iubirea Ta de oameni și iertându-le orice au greșit cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, spală-i și curățește pe ei de tot păcatul. Și viețuind pururea împreună cu dânsii, păzește în ceilalți ani ai vieții lor, ca umblând într-o poruncile Tale, să nu mai fie ei batjocură diavolului, ca și întrânsii să se slăvească prea sfânt numele Tău. Că Ție se cuvine să ne miluiești, să ne mântuiești pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Acum și

0: Vreme, Domnul este păzitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa?
1: Înțelepciune!
0: În epistola 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte!
0: Fraților, voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare în parte, și pe unii a pus Dumnezeu în biserică, întâi apostol, al doilea proroc, al treilea învățător, apoi pe cei ce au darul de a face minune, apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cărmuirile, felurile limbilor. Oare toți sunt apostoli, oare toți sunt proroci, oare toți învățători, oare toți au putere să săvârșească minune, oare toți au darurile vindecărilor, oare toți vorbesc în limbi, oare toți pot să tălmăcească. Răvniți însă la darurile cele mai bune și vă arăt încă o cale care le întrece pe toate. De aș grăi limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am făcut mama ramă sunătoare și chimval răsunător. Și de aș avea darul prorociei și tainele le-aș cunoaște și orice știință. Și de aș avea atâta credință cât să muci munții, iar dragoste nu am nimic, nu sunt. Și de aș împărți toată avuția mea și de aș da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am nimic, nu-mi folosește. Dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr, toate le suferă, toate le

Chemând la sine pe cei 12 ucenici ai săi, Iisus le-a dat lor puterea asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoate și să tămăduiască orice boală și orice neputință. Pe acești 12 i-a trimis Iisus poruncindu-le lor și zicând, în calea păgânilor să nu mergeți, ci în vreo cetate de samarineni.

Ținitorul împărat, sfinte, cel ce pedepsești și nu omori, care întărești pe cei neputincioși și ridici pe cei căzuți, cel ce îndreptezi chinurile cele trupești ale oamenilor, rugăm-ne ție, Dumnezeu nostru, să aduci mila ta peste undelemnul acesta și peste cei ce se ung din el în numele tău, ca să le fie spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curăție și înlăturarea a toată patima și a toată neputința și boala și a toată întinăciunea trupească și sufletească. Așa, Doamne, trimite din cer puterea ta cea tămăduitoare, atinge-te de trup, potolește fierbințeala, ușurează suferințele și izgonește toată boala cea ascunsă. Fii tămăduitor robilor tăi aceștia ce se află de față la săvârșirea acestei sfinte taine, a tuturor celor ce s-au pomenit și se vor mai pomeni și a celor ce sunt bolnavi în spitale sau la casele lor. Ridică-i pe dânsii din patul durerii și din așternutul chinuirii. Dăruiește-i sănătoși și întregi bisericii tale ca să fie bine plăcuție și să facă voia ta. Că ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum.

0: În orice zi te voi chema, de grabă mă auzi. Doamne, auzi rugăciunea mea și strigarea mea la tine să ajungă.
1: Înțelepciune.
0: În epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Aminte.
0: Doților, noi suntem templu.

0: Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
1: Slavă-ți, Doamne, slavă-ți.
0: În vremea aceea, venind Iisus în casa lui Petru, a văzut pe soacra acestuia zăcând și aprinsă de friguri și s-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile și s-a sculat și slujea lui. Și făcându-se seara, au adus la el mulți demonizați și a scos duhurile numai cu cuvântul și pe toți cei bolnavi a vindecat. Ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia, prorocul, care zice: acesta neputințele noastre a luat și bolile noastre le-a purtat. Și văzând Iisus mulțime, împrejurul lui a poruncit ucenicilor să treacă de cealaltă parte a mării. Și apropiindu-se un cărturar, i-a zis: Învățătorule, te voi urma oriunde vei merge. Dar Iisus i-a răspuns: vulpile au vizuin și păsările cerului cuiburi, Fiul omului însă nu are unde să-și plece capul. Un altul dintre ucenici a zis: Doamne, dă-mi voie întâi să mă duc și să îngrop pe tatăl meu. Iar Iisus i-a

0: Înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm.
1: Doamne miluiește.
0: Bunule și iubitorule de oameni, îndurate și mămilostive Doamne, cel plin de milă și bogat în bunătate, Părintele îndurărilor și Dumnezeule a toată mângâierea, cel ce prin Sfinții Tăi Apostoli ne-ai dat nouă puterea să tămăduim cu un de lemn însoțit cu rugăciunea neputințele poporului, însuți și un de lemnul acesta întocmește-l spre tămăduirea celor care se ung din el, spre depărtarea toată neputința și a toată boala, spre izbăvirea de rele a celor ce așteaptă de la Tine mântuire. Așa, Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, rugăm-ne a tot puternice să ne mântuiești pe noi pe toți. Unu-ne, Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor, sfințește-ne pe noi pe toți. Cel ce tămăduiești toată neputința, tămăduiește și pe robii Tăi aceștia, prezenți la această sfântă taină și pe cei care zac în spitale și la casele lor în boală, ridică-i pe dânsii din patul durerii pentru mila bunătății Tale. Cercetează-i pe dânsii cu mila și cu îndurările Tale. Depărtează de la dânsii toată boala și neputința, ca ridicându-i cu mâna Ta cea tare să slujească Ție cu toată mulțumirea, ca și acum, făcându-ne părtași iubirii Tale de oameni celei negrăite, să Te lăudăm și să Te slăvim pe Tine, Cel ce faci lucruri mari și minunate, slăvite și prea înalte, că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început și Preasfântului Duh, acum și

Nu voim ca voi să nu știți de necazul nostru care ni s-a făcut în Asia, că peste măsură, peste puteri, am fost îngreuiați încât nu mai nădăjduiam să mai scăpăm cu viață. Și noi înșine ne-am socotit ca osândiți la moarte, ca să nu ne punem încrederea în noi și în Dumnezeu cel ce înviază pe cei morți, care ne-a izbăvit pe noi dintr-o moarte ca aceasta și ne izbăvește și în care nădăjduim că încă ne va mai izbăvi, ajutându-ne și voi cu rugăciunea pentru noi, așa încât

se va asemăna cu 10 fecioare care, luând în candelele lor, au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 însă dintre ele erau neînțelepte, iar 5 înțelepte, căci cele neînțelepte

iar milele întârzind au ațipit toate și au adormit. Iar la miezul nopții s-a făcut strigare, iată, mirele vine, ieșiți într-o întâmpinare a lui. Atunci s-au deșteptat toate acele fecioare și și-au împodobit candelele lor. Și cele neînțelepte au zis câte cele înțelepte, dați-ne și unde lemnul vostru ca să că se sting candelele noastre. Dar cele înțelepte le-au răspuns zicând, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă. Mai bine mergeți la cei ce vând și cumpărați pentru voi. Deci, plecând ele ca să cumpere, a venit mirele și cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă și ușa s-a închis. Iar pe urmă au sosit și celelalte fecioare zicând, Doamne, Doamne, deschide-ne nouă. Iar el răspunzând a zis, adevărat zic vouă, nu vă cunosc pe voi, drept aceea privegheați că nu știți ziua.

0: mira, cercetare, lăsare și iertare păcatelor robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă taină și a celor ce zac bolnavi în casele lor și în spitale și pentru ca să ni se ierte lor în toată greșeala ce de voie și ce afară de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
2: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Domnului să ne rugăm.
1: Doamne miluiește!
3: Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce pedepsești și iarăși tămăduiești, Cel care ridici de la pământ pe cel sărac și din gunoi înalți pe cel lipsit, Tatăl orfanilor, limanul celor înviforați și doctorul celor bolnavi, Cel ce porți fără mâhnire slăbiciunile noastre și ei asupra-ți ale noastre suferințe, care miluiești cu liniștirea, Cel ce treci peste fără de legi și ierți nedreptățile, Cel gravnic spre ajutor și zăbavnic la mânie, care ai suflat peste ucenicii tăi și ai zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor, Cel ce primești pocăița păcătoșilor și ai puterea a ierta păcatele cele multe și grele și dai tămăduire tuturor celor ce trec și petrec într-o neputință și în boală îndelungată, care și pe mine smeritul și păcătosul și nevrednicul robul tău, cel încurcat în multe păcate și cufundat în patimile dezmierdărilor, m-ai chemat la sfânta și prea înaltă treapta preoției, ca să intru în ceea ce este dincolo de catapeteasmă, în sfânta sfintelor, unde sfinții îngeri doresc să privească și să audă glasul Evangheliei Domnului Dumnezeu și să vadă cu ochii lor chipul sfintei jertfe, să se îndulcească de dumnezeiasca și sfânta liturghie. Cel ce mai vrednicit a săvârșit cereștile tale taine și a-ți aduce aceste daruri și jertfe pentru păcatele noastre și pentru greșelile cele din neștiințele poporului, a fi mijlocitor pentru oile tale cele cuvântătoare, ca prin multa și negrăita ta iubire de oameni să curățești păcatele lor. Însuți, prea bunule împărate, ascultă rugăciunea mea în ceasul acesta și în această sfântă zi și în toată vremea și locul și ia aminte la glasul rugăciunii mele și dăruiește tămăduire robilor tăi celor prezenți de față care s-au pomenit și pomenesc această sfântă slujbă, care sunt în neputința a sufletului și a trupului, dându-le lor slobozire de păcate, iertare greșelilor celor de voie și celor fără de voie, tămăduindu-le lor rănile cele tămăduitoare, cele netămăduite de toată boala și de toată neputința. Dăruiește-le lor tămăduire sufletească, cel ce te-ai atins de soacra lui Petru și a lăsat-o pe dânsa frigurile și s-a sculat și a slujit ție însuți, stăpâne, și robilor tăi aceștia prezenți de față aici. Dă-le tămăduire și izbăvire de toată boala cea vătămătoare. Adu-ți aminte de îndurările tale cele bogate și de mila ta. Adu-ți aminte că gândul omului cu o sârdie este plecat spre cele rele din tinerețile lui și că nimeni nu este fără de păcat pe pământ. Că tu singur ești fără de păcat, cel ce ai venit și ai mântuit neamul omenesc și ne-ai izbăvit pe noi din robia vrăjmașului, că de vei intra în judecată cu robii tăi, nimeni nu va fi aflat curat de întinăciune, ci va amulți toată gura, neavând ce răspunde, pentru că toată dreptatea noastră este înaintea ta ca o cârpă lepădată. Pentru aceasta păcatele tinereților noastre nu le pomeni, Doamne, că Tu ești nădejdea celor fără de nădejde și odihna celor istoviți și împovărați cu fără de legi. Și Ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh.

toată facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția, împotriva unora ca acestea nu este lege. Iar cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele, dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm, să nu fim iubitori de slavă, de șoartă, supărându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Fraților, chiar de va cădea un om în vreo greșeală, voi cei duhovnicești, îndreptați-l pe unul ca acesta cu Duhul blândeții, nu înseamnă la tine însuși să nu cazi și tu în ispită. Purtați-vă!

zicând, slobozește-o că strigă în urma noastră. Iar el răspunzând a zis, nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel.

Atunci răspunzând, Iisus i-a zis, O femeie, mare este credința ta, fie-ți-e după cum voiești. Și s-a tămăduit fiica ei.

Iată mântuirea cercetările sare și iertare păcatelor robilor lui Dumnezeu, prezenți la această sfântă slujbă și a celor ce zac bolnavi în casele lor și în spitale, și pentru ca să li se iei

Mulțumim ție, Doamne, Dumnezeu nostru, bunule și iubitorule de oameni, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, cel ce porți fără durere neputințele noastre, ca a cărui rană toți ne-am vindecat, păstorule cel bun, care ai venit spre căutarea oii celei pierdute, cel ce dai mângâiere celor slabi la suflet și viață celor zdrobiți, care ai tămăduit izvorul celei ce era în curgerea sângelui de 12 ani, cel ce pe fica cananeince a izbăvit-o de demonul cel cumplit, care ierta datoria celor doi datornici și a dăruit iertare femeii celei păcătoase, cel ce ai dăruit vindecare slăbănogului împreună cu iertarea păcatelor lui, care cu cuvântul ai îndreptat pe vameș și ai primit pe tâlharul prin mărturisirea lui cea mai de pe urmă, cel ce ai ridicat păcatele lumii și pe crucile ai pironiție, ne rugăm și cu umilință la tine cădem. În bunătatea ta însuți slăbește, lasă, iartă, Dumnezeule, fără de legile și păcatele robilor tăi ce se află de față la săvârșirea acestei sfinte taine, a tuturor celor ce s-au pomenit și se vor mai pomeni și a celor ce sunt bolnavi în spitale sau la casele lor, și greșelile lor, cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, cele prin călcare de poruncă și prin neascultare, cele din timpul nopții și cele din timpul zilei, și de sunt sub împreoțe sau al tatălui lor sau al mamei lor sau cu ochii au poftit sau cu mirosul s-au desfrânat, ori cu pipăitul s-au pornit spre desfrânare sau cu gustul s-au dezmierdat sau cu vreo aprindere oarecare trupească sau sufletească, s-au despărțit de a ta voie și sfințire orice au greșit și ei și noi, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni care nu ții minte răul, iartă. Și nu lăsa pe aceștia și pe noi să cădem în viața cea întinată, nici pe căile pierzării să alergăm. Așa, Stăpâne Doamne, ascultă-mă pe mine păcătosul în ceasul acesta pentru robii tăi. Treci cu vederea ca un Dumnezeu care nu ții minte răul toate păcatele lor. Izbăvește-i de chinul cel de veci, gura lor o umple de lauda ta, buzele lor le deschide spre slăvirea numelui tău, mâinile lor le întinde spre lucrarea poruncilor tale, picioarelor îndreptează-le spre vestirea Evangheliei tale, toate mădularele și gândirea lor întărește-le cu harul tău, că tu ești Dumnezeu nostru care prin sfinții tăi apostoli ne-ai poruncit nouă zicând: oricâte veți lega pe pământ vor fi legate și în ceruri, și oricâte veți dezlega pe pământ vor fi dezlegate și în ceruri. Și iarăși cărora veți ierta păcatele se vor ierta lor și cărora le veți ține ținute vor fi. Și precum ai ascultat pe Ezechia în întristarea sufletului său la ceasul morții și nu i-ai trecut cu vederea rugăciunea lui, așa auzi-mă în ceasul acesta și pe mine smeritul și păcătosul și nevrednicul tău rob care mă rog ție, căci tu ești, Doamne Iisuse Hristoase, cel care ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate. Și în bunătatea ta și în iubirea ta de oameni îți pare rău de faptele noastre.

0: Epistola 1 către Tesalonicenii a Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, vă rugăm, dojeniți pe cei fără de rânduială, îmbărbătați pe cei slavi la suflet, sprijiniți pe cei neputincioși, fiți îndelung răbdători față de toți. Luați seama să nu răsplătească cineva cuiva răul cu rău, ci totdeauna să urmați cele bune unul față de altul și față de toți. Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat, dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu întru Hristos Iisus pentru voi. Duhul să nu-l stingeți, prorociile să nu le disprețuiți, toate să le încercați, țineți ce este bine, feriți-vă de orice înfățișare a răului. Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească pe voi desăvârșit și întreg Duhul vostru și sufletul și trupul să se păzească.

Stăpâne Doamne, Dumnezeu nostru, doctorul sufletelor și al trupurilor, cel ce vindești sferințele cele îndelungate, care tămăduiești toată boala și toată neputința în popor, cel ce voiești ca toți oamenii să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă să fie viu, căci Tu, Doamne, în legea cea veche ai rânduit păcătoșilor pocăință, precum lui David și ninivitenilor și celor ce au fost mai înainte și celor de după aceștia. Încă și în timpul venirii Tale în trup, n-ai chemat pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință, precum pe vameșul, pe desfrânata, pe tâlharul și pe ulitorul și prigonitorul Tău, marele Pavel, prin pocăință l-ai primit. Iar pe Petru, verhovnicul și apostolul Tău, care s-a lepădat de Tine de 3 ori, prin pocăință l-ai iertat și l-ai primit și i-ai făgăduit lui zicând: Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui pe dânsa. Și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor. Pentru aceasta și noi, bunurile și iubitorile de oameni, după nemincinoasele Tale făgăduințe, îndrăznind, ne rugăm ție și cerem în ceasul acesta, ascultă rugăciunea noastră și o primește pe ea, capetă mâia ce se aduce ție și cercetează pe robii Tăi care sunt de față la această sfântă taină și pe toți care sunt bolnavi în spitale și pe la casele lor. Și orice au greșit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, în timpul nopții sau în timpul zilei, și de au căzut sub blestem preoțesc sau sub blestemul lor sau cu jurământ, au omorât pe cineva și l-au făcut de ajurat, pe Tine Te chemăm și Ți-ne rugăm, slăbește-le, lasă-le, iartă-le lor Dumnezeule, trecându-le cu vederea fără de legile și păcatele făcute de dânsi cu știință și cu neștiință. Și de au călcat ceva din poruncile Tale sau au greșit ca niște purtători de trup și viețuitori în

lume, din îndemnul diavolului însuți ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i. Că nu este om care să viețuiască și să nu greșească. Numai tu singur ești fără de păcat, dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău adevărul. Că n-ai zidit pe om spre pieire, ci spre paza poruncilor tale și spre moștenirea vieții cele nestricăcioase. Și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului tău Duh,

Împărate sfinte îndurate și mă milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântului Dumnezeu, Celui Viu, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă să fie viu. Nu pun mâna mea cea păcătoasă peste capul celor care au venit la tine cu pocăință și cer de la tine prin noi iertare păcatelor, ci pun mâna ta cea tot cea puternică și tare ce se află în această sfântă evanghelie pe care slujitorii cei împreună cu mine o țin deschisă pe capetele robilor tăi, prezenți la această sfântă taină. Și mă rog împreună cu dânsii și cer iubirea ta de oameni cea milostivă și care nu ține minte răul, Dumnezeule Mântuitorul nostru, Cel ce prin prorocul tău, Natan, ai dăruit iertare lui David, care s-a pocăit de păcatele sale și ai primit rugăciunea aceea de pocăința lui Manase însuți și pe robii tăi aceștia, care se pocăiesc de greșelile lor, primește cu știuta ta iubire de oameni, trecându-le cu vederea toate greșelile lor. Că Tu ești Dumnezeul nostru, care ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate, pentru că precum este slava Ta, așa este și mila Ta și Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă taină și a celor ce zac bolnavi în casele lor și în spitale și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne ești, Doamne ești, Doamne miluiește!
2: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu e și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează.
2: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstite și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului și întru tot lăudatului Apostol Iacov, ruda Domnului și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
2: Rostiți după noi.
3: Binecuvântați, din Sfinții și neînviați pe noi păcătoși.
2: Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze și sănătate sufletească și trupească să vă dăruiască.
3: Amin. Binecuvântați.
4: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze și sănătate sufletească și trupească la toți să vă dăruiască.
3: Amin.
5: Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze, să vă dăruiască sănătate, trupească și sufletească.
3: Amin.

Venit au mai înainte de dimineață cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe cela ce este într-o lumina cea pururea fiitoare, cu morții, pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți că s-a sculat Domnul, omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, cel ce a mântuit neamul omenesc.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Vina noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeu cel viu, că pastrea și-a aflat casă și tuturor au cuib unde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeu meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne. Suișuri în inima sa, pus în valea plângerii, în locul care a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge, vor din putere în putere arăta, se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Mai bun este o zi în curțile Tale decât mi-a ales să mă afle pădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mi-l așa de vor iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da Dumnezeu, nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o răutate, Doamne al puterilor. Fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoită-i, Doamne, pământului Tău, întorse robimea lui Iacob, iertată-i fără de legile poporului Tău, acoperite-i toate păcatele lor. Potolite toată mânia Ta, întors-te de către țimea mâniei Tale, întoarce-ne pe noi, Doamne, Dumnezeul mântirii noastre, și îți întoarce mânia Ta de la noi, oare învește vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta de neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dori viață și poporul Tău se va veseli de Tine, arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta de nouă, zi voi ce va grei într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grei pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi. Peste cei ce își întorc inima spre dânsul, dar mântuirea lui aproape este de cei ce se teme dânsul, ca astăzi să se lășluiască slavă în pământul nostru. Mila și adevărul s-a întâmpinat dreptate și pacea s-a sărutat, adevărul din pământ a răsărit dreptate din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptatea înainte lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Dacă, Doamne, urechea Ta și mă uscă sărac și necăjit sunt, Eu păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miliește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, ridicat sufletul meu, că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milosiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ai aminte la glasul cererii mele în ziua necazului meu, a strigat către Tine că mi-ai auzit, nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău, că mare ești Tu, cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățește-mă, Doamne, pe care Tași voi merge într-o adevărul Tău, veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău, lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea. Și voi slăvi numele Tău în veac, că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare căutau sufletul meu și nu Te-a pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostivește îndelung grădător și mult milostiv și adevărat, caută spre mine și mă miluiește datoria Ta slugitoare și mântuiește pe Fiul slujnicii Tale. Făcă mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și mi-ai mânghiat. Făcă mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și mi-ai mânghiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și părtaș obicei.

0: Sfinților și următorul scaunelor apostolilor, fiind lucrarea aflată de Dumnezeu insuflată spre suirea privirii la cele înalte, pentru aceasta cuvântul adevărului drept învățând și cu credință răbdând până la sânge, sfințite mucenice Ciprian, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce pentru noi te-a născut din Fecioară și răstignire răbdat bunurile care cu moarte pe moarte predat. Și învierea ta, când Dumnezeu nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna ta, arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce s-a născut din tine, care s-a născut. Primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel desnădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și ne strica legătura Ta și ne depărta mila Ta de la noi pentru Avraam, cel iubit de tine, pentru Isaac, robul Tău și Israel, Sfântul Tău. De Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâni iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă de nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. De la meșteșugul vrăjitoresc, întorcându-te de Dumnezeu, înțelepțite la dumnezeiasca cunoștință, doctor prea înțelepte, arătatul lumii dăruind tămăduiri celor ce te cinstesc pe tine, Cipriane. Cipriane cu Iustina, cu care roagă-te iubitorului de oameni stăpânului să mântuiască sufletele noastre. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe ce drept iubești, pe ce păcătoși miliești, care pe toți chinua mântuire pentru făgădința bunătăților ce au să fie în sus, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale, sfetele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfințite îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul a născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Într numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelungă ai dat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a dus pe noi într-o care, pe lemnul cel de viață, pe păcări fiind răstignit. Tâlharului celui binecunoscători intrare în rai e făcut și cu moarte pe moarte sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-a stins într-o deșertăciune în zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Ale pădând pe omul cel vechi într-un cel nou să ne îmbrăcăm și să iese vieții stăpânului nostru și făcătorului de bine și așa urmând poruncile tale la odihna cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce te iubesc, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm. Împreună cu Părintele tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul tău Duh, acum și pururea și în veci.

0: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletele meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritu te foarte într-o strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra lui, cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slujile tale pară de foc, cel ce-ai îndemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape, deci iertarea ta vor fugi de glasul tunetului tău, se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai îndemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpasă vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce a dat munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsare iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturase vor copaci câmpului cedrii Libanului pe care ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib locașul cu costârciului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcută luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pusă întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii, puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor, răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, că ți-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplută s-a pământul de zidirea ta mare, aceasta este mare și largă, acolo se găsesc scritoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă bălaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna, deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta se vor tulbura, lua vei duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Primite vei duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului, fie slavă Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi, Domnule, în viața mea, cânta voi, Dumnezeului meu, cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie binecuvintează sufletele meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul, s-au pus întuneric și s-au făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.
1: Cu pace Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește.
1: Cu pace și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește.
1: Pacea toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserică și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește!
1: Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și Ceantul Hristos Diaconime și pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Pentru credinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și statelor, pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește!
1: Sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului
0: Doamne,
1: să ne rugăm.
0: Miluiește!
1: Pentru cei ce ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului
0: Doamne,
1: să ne rugăm.
0: Miluiește!
1: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește! miluiește!
1: Papa ne mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău!
0: Doamne, miluiește!
1: Prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Prea
0: sfântă născătoare de Dumnezeu,
1: pe noi înșirește pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
0: Fie, Doamne!
2: Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
3: Către Domnul am strigat când m-am necăjit și m-am auzit, Doamne, izbăvește sufletul meu de buzele nedrepte și de limba vicleană, ce se va da ție și ce vei câștiga de la limba vicleană, săgeți ascuțite cu cărbunea prin ștrase de cel puternic. Vai mie că pribegia mea s-a prelungit, că locuiesc în corturile lui Chedar, mult a pribegit sufletul meu cu cei ce urau pacea, făcător de pace eram, când gream lor se luptau cu mine în zadar. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu? Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul, nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește, iată, nu va dormita, nici nu va adormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de-a dreapta ta, ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea, Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi-va sufletul tău, Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Veselitul m-am de cei ce mi-au zis mie, în casa Domnului vom merge, stăteau picioarele noastre în curțile tale, Ierusalime. Ierusalimul cel ce este zidit ca o cetate unde toți au parte la oaltă, că acolo s-au suit semințiile Domnului, mărturie pentru Israel ca să laude numele Domnului. Că acolo s-au așezat scaunele la judecată, scaunele pentru casa lui David, rugați-vă pentru pacea Ierusalimului și pentru îndestularea celor ce te iubesc pe tine. Să fie pace în întăriturile tale și îndestulare în turnurile tale, pentru frații mei și pentru vecinii mei gream despre tine pace, pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele bunăție. Către tine cel ce locuiești în cer am ridicat ochii mei, iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru. Dune ce se va milostivi spre noi? Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că mult ne-am săturat de defăimare, că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocarea celor îndestulați și de defăimare celor mândri. De n-ar fi fost Domnul cu noi, să spună Israel, de n-ar fi fost Domnul cu noi când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, de vine ar fi înghițit pe noi când s-a aprins mânia lor împotriva noastră. Apa ne-ar fi înecat pe noi și voi ar fi trecut peste sufletul nostru, atunci ar fi trecut peste sufletul nostru valuri înspăimântătoare. Binecuvântat este Domnul care nu ne-a dat pe noi spre vânare dinților lor. Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din cursa vânătorilor, cursa s-a sfărâmat și noi ne-am izbăvit. Ajutorul nostru este în numele Domnului, cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, nu se va clătina în veac cel ce locuiește în Ierusalim. Munți sunt împrejurul lui și Domnul împrejurul poporului său de acum și până în veac. Că nu va lăsa Domnul toiagul păcătoșilor peste soarta dreptilor, ca să nu-și întindă drepți într-o fără de legi mâinile lor. Fă bine, Doamne, celor buni și celor drepți cu inima. Iar pe cei ce se abat pe căi nedrepte, Domnul îi va duce cu cei ce lucrează fără de legea pace peste Israel. Când a întors Domnul robia Sionului, ne-am umplut de mânghiere, atunci s-a umplut de bucurie gura noastră și limba noastră de veselie, atunci se zicea între neamuri, mari lucruri a făcut Domnul cu ei. Mari lucruri a făcut Domnul cu noi, ne-a umplut de bucurie. Întoarce, Doamne, robia noastră, cum întorci păraiele spre mea să zice, ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor să cera. Mergând, mergeau și plângeau, aruncând semințele lor, dar venind, vor veni cu bucurie, ridicând snopii lor. De n-ar zidi Domnul casa în zadar, s-ar osteni cei ce o zidesc, de n-ar păzi Domnul cetatea în zadar, ar priveghea cel ce o păzește. În zadar vă sculați, dis de dimineață, în zadar vă culcați târziu, voi care mâncați pâinea durerii, dacă nu v-ar da Domnul somn iubiței săi. Iată, fii sunt moștenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui, precum sunt săgețile în mâna celui viteaz, așa sunt copiii părinților tineri. Fericit este omul care își va umple casa de copii, nu se va rușina când va grăi cu vrăjmașii săi în poartă. Fericit sunt toți cei ce se tem de Domnul, care umblă în căile lui, rodul muncii mâinilor tale vei mânca, fericit ești, bine-ți va fi. Femeia ta ca o vie roditoare în laturile casei tale, fii tăi ca niște blestare tinere de măslin împrejurul mesei tale. Iată așa se va binecuvânta omul cel ce se teme de Domnul, te va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale și vei vedea pe fiii fiilor tăi pace peste Israel. De multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele, să spună Israel, de multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele și nu m-au biruit. Spatele mi-au lovit păcătoși și întinsă nelegirea lor, dar Domnul cel drept a tăiat grumajii păcătoșilor, să se rușineze și să se întoarcă înapoi toți cei ce urăsc Sionul. Facă-se ca iarba de pe acoperișuri care mai înainte de a fi smulsă s-a uscat, din care nu și-a umplut mâna lui secerătorul și sânul său cel ce adună snopii. Iar trecătorii nu vor zice, binecuvântarea Domnului fie peste voi, sau vă binecuvântăm într-un numele Domnului, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale cu luare aminte la glasul rugăciunii mele, de Te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la Tine este milostivirea. Pentru numele Tău Te-am așteptat, Doamne, așteptat a sufletul meu spre cuvântul Tău, nădăjduit a sufletul meu în Domnul, din straja dimineții până noapte, din straja dimineții să nădăjduiască Israel spre Domnul, că la Domnul este mila și multă mântuire la El și El va izbăvi pe Israel din toate fără de legile Lui. Doamne, nu s-a mândrit inima mea, nici nu s-au înălțat ochii mei, nici nu am umblat după lucruri mari, nici după lucruri mai presus de mine. Dimpotrivă, mi-am smerit și mi-am domolit sufletul meu ca un prunc înțărcat de mama lui, ca răsplata sufletului meu. Să nădăjduiască Israel în Domnul de acum și până în veac. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui, cum s-a jurat Domnului și a făcut de Dumnezeului lui Iacob. Nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă, nu voi da somn ochilor mei și genelor mele dormitare, nici odihnă tâmplelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului, locaș Dumnezeului lui Iacob. Iată, am auzit de chivotul legii, nefrată, l-am găsit în câmpiile Dumbrăvii. Intravum în locașurile lui, închinane vom la locul unde au stat picioarele lui. Scoală-te, Doamne, într-o odihnă ta, Tu și chivotul sfințirii Tale, preoții Tăi se vor îmbrăca într-o dreptate și cuvioșii Tăi se vor bucura. Din pricina lui David, robul tău, să nu întorci fața unsului tău, juratul sau Domnului David adevărul și nu-l va lepăda, din rodul pântecelui tău voi pune pe scaunul tău. De vor păzi fiii tăi legământul meu și mărturile acestea ale mele în care voi învăța pe ei și fiilor vor ședea până în veac pe scaunul tău. Că a ales Domnul Sionul și l-a ales ca locuința lui. Aceasta este odihna mea în veacul veacului, aici voi locui că l-am ales pe el. Roadele lui le voi binecuvânta foarte, pe săracului voi sătura cu pâine. Pe preoții lui voi îmbrăca cu mântuire și cu vioșii lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsară fruntea lui David, gătită în făclie unsului meu. Pe vrăjmașii lui voi îmbrăca într-o rușine, iar peste el va înflori sfințenia mea. Iată acum ce este bun și ce este frumos decât numai a locui frații împreună. Aceasta este ca mirul pe cap ce se coboară pe barbă, pe barba lui Aaron ce se coboară pe marginea veșmintelor lui. Aceasta este ca roaia Hermonului ce se coboară pe munții Sionului, că unde este unirea, acolo a poruncit Domnul binecuvântarea și viața până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului, cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul, te va binecuvânta Domnul din Sion, cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.
1: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
4: Doamne miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
4: Doamne miluiește!
1: Sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
4: Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne
1: și ne și pe alții și toată viața viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dă.
4: Ție, Doamne!
5: A Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pur.

Spune, Doamne, strajul gurii mele și ușa de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi desvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă va dreptul cu mine și mă va mustra, iar unde lemn al păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor. Răbușească-te de pe stâncă judecătorilor, auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ, risipite sau oasele lor lângă iad. Către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu, păzește-mă de cursa întinsă mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Iavor umbreaza lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece, cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Arsava înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune, când lipsea dintre mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. Calea aceasta în care am umblat, ascuns sau curse mie, luat-am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Merita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu, strigat-am către tine, Doamne, zis-am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Te aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Pentru adâncurea am strigat către

Mălina, a Sfintei Slave, a Tatălui Ceresc, celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisus Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase Fiului Dumnezeu, cel ce doar

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi, binecuvântate și Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci, amin. Ia, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine, binecuvântate și Doamne, învață-ne în dreptările Tale, binecuvântate, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale, binecuvântate, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale, Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vedere. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește, ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Doamne, miluiește!
1: Seara toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. De pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele, de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Cele bune și folosite, de noroase și pace lumii, de la Domnul să cerem. Dar cu primele vieții noastre, în pace și într-o pocăință, o să vârși, de la Domnul să cerem. Înfruntat în pace și răspuns bun, înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere. Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
2: Doamne de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: Miluiește-ne și unii pe alezi și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
2: Ție, Doamne!
3: Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

împărăție judecătorul cel înfricoșător și iubitor de oameni. Și-au plecat capetele și și-au supus grumajii robii tăi. Nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și în altă ceva să vină. De tot vrășmașuri, de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de deșarte cugete și de relele aducerea minte. Este stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperire neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: Îndemnă prea Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Domnule,
0: poporul român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miluiește!
0: Preoții, romonahilor, diaconi, diaconi, monahi și monahimi, pentru toți frații noștri ce întru Hristos.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miluiește!
0: Pace, sănătate, mântuirea, cercetare, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, ctitori, închinători și binefăcători ai Sfântul locașului acestuia.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru cei ce aduc darul și facă bine în Sfântă și întru tot ce înseamnă biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine.

0: Cel ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta, păzește în veacul veacului.
0: Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
1: Căci ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine

0: Părinte binecuvintează!
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților și Slăviților, bun biruitor mucenici, ale cuvioși,

0: Pomânire o săvârșim ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pe tătinele ești, pe toate le plinești. Cristierul bunătăților și tătătorului de viață, vină și te sălășuiești într-un noi și ne părățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de legile noastre, Sfinte cercetează și vine cu putințele noastre pentru numele Tău. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

0: Slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi, aproape de scaunul Atotțiitorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noi a doua acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Potrava șarpelui bândiu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat și tu ceea ce te bucuri de izvorul vieții cu rugăciunile tale în viața prea slăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări alinele cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulce și vicleșugul am petrecut-o, iar tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile tale, iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului plântică, o lasă soarta sufletului meu și Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Din căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, stii către tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasă lui Hristos și neîntinată cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcere și ștergând întâncinile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioase tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi.

Losul meu suflet s-a făcut ca pământul neploat, neavând puterea de a roade bune, dar tu, picurând roamile tale de toată greutatea, stăpâni, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioase tale, Parascheva. Sfânta preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută-te la cererea robilor tăi. Întinindu-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chematii cei aleși în cămara cea cerească lui Hristos, cum nu vor fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile tale, mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi, Stăpâne, întreaga judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuie în această lume, nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu, care m-am trecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Este în sus viața mea, Stăpână, în dureri, anime toți într-o suspine, puterea mea, Fecioară, de multă lipsă a slăbit, căci am în ea pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, orul ca lutul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdăle plăcerilor năzuiesc fără de cale, să sur pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul gheniei și de întuneric pe mine, ceea ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsă, fără numai Tu, apărătoarea mea? Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Puterea ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit stăpânogit, întărește-l, ca a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nimai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce înfrumusețești cetere cu vioșilor, cu străducini îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu, cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul stăpânului și arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Ceea ce ne închinăm ție cu credință sfântă, trăime, singură ființă a Dumnezeirii, cu toții să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile ce regășarte îndepărtează-le de la sufletul meu, totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sărdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l pe dânsul într-o toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-i și preanălțați-i într-o toți vecii. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioase tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocărmuitorii noștri, pe mai mari orașilor și satelor, pe armata țării, pe cumna preoților și pe tot poporul preacuvioasă în pace păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credinței ereticilor și de mânia vrășmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am vecit în fapte rele, că nu am altă nădejde de mântuire afară de tine.

Lacrimile și ostenelele preacuvioase, Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări. Pe dumnezeiasca Parascheva, cu vrednicie să

Zisa Domnul, așa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele Celui unuia născut Fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele, că oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină, pentru că faptele lui să nu se vădească.

0: viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisire a robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Părintele nostru Nichifor Botoșaneanu, Arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Iustin și Hrisostom, Protosinghelii Paisie Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconi Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghele Teofan, Arsenie, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Claudiu, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius, Ioan, fratele Iulian. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Când ne rugăm ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta, toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venire altor neamuri asupra noastră, și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, și să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrare.

Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii tăi prezenți la această sfântă slujbă și care se pomenește și s-au pomenit în sfârșit jertfelnicul acesta și iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările lor, călătorie lor le îndreptează cu sârguință, te rugăm.

Mântuitorul sufletelor și al trupurilor noastre, cu milință și cu zdrobire de inimă, cădem către Tine și suspinând strigăm Ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor Tăi, prezenți la această sfântă slujbă, care s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic și ca un bun iartele lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grab ridică din fatul durerii.

ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumind milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu meșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu milință îi strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm.

Nevrednici cădem către tine, Mântuitorule, și cu milință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi prezent la această sfântă slujbă și toată dorința și cererea lor, fă-o să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi.

Vestea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostiv fi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pre noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

0: vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Măriților și tuturor lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, al Sfintei Cuvioase Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și al Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul, ale Sfântului Mucenic Teoctist și ale Sfântului Mucenic Dionisie Teoctist, Rustic și Lefterie, Teagen și Teotechi, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinți Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
0: Amin.
2: Και την Βασιλεία σου εχαρίσω τη μέλουσα, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνευματί σου του Αγίου, υπέρ πάντων ονίσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων, ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημοδέξαστε κατεξίωσας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.